Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde aşxanada qaysı işlerini herkes kılışkı bulmaydı o degen məzmunda sözləb birimiz. Aşxanı öydeki ən aldıraş cay, hər qitim tamak vaxtı bolğanda həmi yerini məzlilik bıraq qaplaydı. Lekin aşxanı işçidim o, köp xil yoşurun xətər yoşurunğan. Birinci, yağ quyğan qazanğa ot ketkendin keyin su bilən ot öcürüş. Qorumu qoruvatqanda yağ quyilğan qazanğa ot ketsa, ot öcürüş üçün bəzi kişilər su quyudu. Otni öcürəlməyli qalmasdın, yana qızıq yağ partılab, yağ qazanadiki ot közünü yumup aşqıca torusqı çıxıp getidu. Toğru usul, yağı ot ketsa, köpük, yaki quruq paraşoklok ot öcürgüş bilən öcürüş kerek. Herkes su işilçiki bolmaydı. İkinci, mikrodolqunluq ocaqda tuxum yaki kaştanını qızdırış.

0: Yuqur besimliq qazanda yeməklik bək köp bolub ketib, besim paydaq bolğanda, əgər davamlıq qızdırılsa, besim eşib ketib partılaşını kəltürüb çıxırıdıq. Onun başqa, yuqur besimliq qazanın qaz çıxırış klapani tosulub qalğanda, besimnin tədirici eşişiqə əgişib, qazan partılab ketiş əhvali körülüdüq. Doğru usul, yuqur besimliq qazanını işlətkəndə yeməklikni bək köp qaçılmaslıq. Çoğun, ən kiçik su orni sızıqı bilən, ən çoğun su orni sızıqının ornığa yaxşı qaraş. Həm də, qaz çıxırış klapanının tosulub qalğan qalmağallıqını, rezinki çəmbərinin hem edilgən edilməyəlikini təkşürüş. Şilt bolğan dinkeyin, qaz çıxırış klapanını vaxtıda tazılaş gerek. Onundan başqa, yuqur besimli qazanının işlətiliş müddətigə diqqət qılış gerek. Adətdə, yuqur besimli qazanının işlətiliş müddəti 5 ildən 8 il qıcı boludu. Oxşaş bolmağan marka və materialdiki qazanlada pərq boludu. Köpçilik çüəndürşigə diqqət qılış gerek. 7. Yıqılğı qaz çıxıb kətkərlikigə diqqət qılmaslıq. Xəbərdə deyilişcə, bir yaşanğan kişi aşxanada nərsi kereklərini yığışdırıvatqan bolub, ot yaxmıqan. Tuyuqsız pan qılğan avaz bilən tən, uçısıdiki mamuq kiyim pardılab, kiyimnin arq tərpidiki bir nəci çoğun töşük eçilib kətkən. Əgər kömür qazi teximi köp çıxıb kəssə, hətta bütün aşxanada pardılaşını kəldürüb çıxırıdı. Aşxanadan kömür qazi çıxıb kəssə, qoyuqlıqı 5%-dən 15% dairədə bolsa, pardılaşını kəldürüb çıxırıdı. Qış günləri bək qurğaq bolğaşqa mamuq çapan elektrostatik hasıl qılıb, kömür qazığı yoluqqanda partılaşını kəltürüb çıxırıdı. Toğru usul, kömür qazı ya ki təbii qazını işiltib olğan dinkeyin dərhal klapanı edib ediş. Həm də çoxum yıqılğı qazdan signal beriş əsvabi ornatıb, su kəlgücə toğan siliş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

ئىسسىقلىق تارقىتىش ئىقتىدارىنى ئاستا قوزغىتىپ، بەدەننى ئۆتكۈنچى مەزگىلگە ئىگە قىلىدۇ. بىر مىنۇتتىن كېيىن يۈرەك سوقۇشى، قان بېسىمى تۇراقلاشقاندا ئاندىن نورمال چاش يۇيۇش كېرەك. ئەڭ ئاخىرىدا ئەگەر تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلەتمەكچى بولسىڭىز، سوغۇق سۇ بىلەن پۇت قوللىرىڭىزنىڭ ئاخىرقى ئۇچلىرىنى تېز سۈرئەتتە چايقىسىڭىز بولىدۇ. لېكىن ھەرگىز باش ۋە بويۇننى چايقىماڭ. بەدەن ئاستا-ئاستا تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىشكە موھتاج. تۇيۇقسىز غىدىقلاشقا ئەمەس. سىزنىڭ قان تومۇرىڭىز بۇنداق جىددىي تورمۇز تۇتۇشقا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutuq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 22-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Bortalada azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Kütunda azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Şeyhansədə hava tutuq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 25-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 33-dən 45 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 33-dən 47 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq. Temperatura 32-dən 39 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 25-dən 40 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 21-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 21-dən 39 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 28-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 22-dən 28 Celsiya gradus qıcı boludu. Hava rayidin məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının lağ rahmet, teğimi köp məzmunlarını yana Slow Shitting aboneciler terminalini çürüp anlısanla boludu.

0: 30 миллион юаньдан көбейеді. 2025 жылының ақырдыки 224 миллион юаньге. Кәнді коллектив игілікі мұ 2022 жылыдыки 326 мың юаньдан көбейіп, 2025 жылының ақырдыки 1 миллион 500 мың юаньге етті. Başçuji körüstü pergen yönelişine davamlık boylap, Yenişehir Garbi Kovuk kentimizini barğansırı güzelleştirip, yurttaşlarının turmuşunu barğansırı bəxtli kılımız.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər kılıdım. Şincan Sənət Orni Milli Orkestri, Şincan Küyüsüyer Orkestri, Şincan Sənət Orni Naxşı Usul Ömki Qatarlıq Köplügen Sənət Orni Öməkləri əmkarlışıp tayarlıqan, Jungo Komünistik Partiyası Kurulqanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş baş temiliq muziki keçiliki 7-ci ayının 3-cü günü keç. Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi muziki zalıda ötküzüldü. Muziki keçiliki uşqunnun məngülük nuri, qalıptaşlıqnın əybətlik və güzəl yögüm rəsimi, səpər dəvridiki güzəl səhibidin ibarət 3 bölək bölünüb, qızıl meyxua gülüyü mədiyyə, ümit etizidə, Tianshan'da yağırgan naqşa, 7-ci ayda Tianshan bağırda sizni kütümən qatarlıq 13-ki nomorini öz işçik aldı. Ədəbiyyat sənət xizmətçiləri tolıp taşqan qızğınlıq, kamalet yetken maharatı bilən partiya və vətəngi bolğan səmimi, qızğın muhabbetini hər bir melodiyaya, hər bir bölekke sındırdı. Tamaşıbılla çökmüş şekildeki muziki keyfiyatı da partiyanın şallık musabısını yez kılıp, cazaret bilen ilgirleş küçünü kobul kılıp, partiyanı vətənli süyüş yesiyatını çoğunqurlaştırdı. Tamaşıbın Huyin mındaq dedi. Yen cungudu tuğul qalıqımdın intayın bəxtlik yez kılımın. Vətənimiz çoğun ailesdə ər millet xalqı kuşal xoram bir yergi cəm bulup, şat xoramlıqı çömdük. Tamaşıbın Aliya Abdiqiyin mındaq dedi. Muziki keçilikidin intayın hayacallandım ve təsirlendim. Körgenlinkin kalbim intayın illiqlik doldi. Çin kalbimdin pəxirlendim ve iftiharlandım. Təsit qolga gelgen bəxtlik durmuşni teximu qadirlab, Şincanın güzel tərəqiyatıga yaşlıq küçümünü təxtim qilimən. Şincan Köyüsüyer Orkestri Partiya Komitetinin muavin şujisi, Ömek Başlıqı Canruy, Bu qitimqi baş deyimliq muziki keçilikinin Jungo Komünistik Partiyası Kurulqanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş üçün köyül qoyub təyirlanğan bir meydan ədəbiyyat sənət pahaliyyeti işgəlliki. Oyun qoyuşqa qatnaşqan sənət orni öməklərdiki ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin ər bir nomorni qayt-qayta repetisiya qılğanlıqı. Muzik arqılıq, Şincandiki ər millet xalqının bir niyyətdə partiyigi təlpünüdüğən, yeğn musabıdı cəsarət bilən ilgirləydiğən ruhi qiyabdini, namayan qılışını ümit qılıdıqallıqını bildirib mındaq dedi. Şincandiki ər millet xalqının ayacallıq hissiyatı və biznin yeğn dəbir, yeğn musabıgı bolğan intilişimizin işbadılıdıq.
0: Əmdi, meyri muhabbetki tolğan Tianshan, Şincangı nişallıq yardım veriş ızınaları sahibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qılıdı. Xınan ölkəsi diqqətini maarif, ekologiya qatarlı xalq turmuş sahələrinə mərkəzləşdirib, xalqın nəf yetkizdigən köp turlu quruluşunu yolğa qoyub, qumuldakı ammanın erişiş tuyğusu və bəxt tuyğusunu tirişib östürdü. 150 milyon yuanğa yaxın məbləğ salınğan Qumul şəhərlik Xınan Qumul 3-cü təcrübə məktəbi Xınan ölkəsinin Şincanğa maarif arqılıq yardım verişdiki noqtalıq türü. Bu tür başlanğıç toluqsuz otturu məktəbdən ibarət 2 oquş basqıçını qaplığan bolub, 2023-ci il 8-ci ayda rəsmi işqə kirishdirilgan. Xınan ul əsliyə qurulışı, oqutquçlar baylıq hesablaş, dərslik qurulışı qatarlıq cəhətlərdə məktəbə ümumi yüzlük yardım verdi. Hər həftənin səyşənbə, pəyşənbə günü düşdən kin, Jungu ənənvi ilmi, Gujun qorşavu şəxmət, xəttatlıq, Jungucu rəsim, çambaşçılıq, qatarlıq, özgücü dərslər təsis qılınıb, 200-gi yıxın oquqıcı bəs-bəsdə tallab ögəndi. Oquqıcı Nəzirə Qopur mındaq dedi. Məktəbnən Şiçi teatr ətirdəgi qatnışıb, türlük bilimlərini Şiçi əytişini ögəndim, bək mənilikkən. Xınan ölkəsi Şincanğa maarif arqılıq yardım verişdən başqa, yana ekologiyanı yaxşılaşını çördəb Şincanğa yardım veriş türlərini paal alığı sürdü. Yaz kirgəndən buyan Qumul şəhri İbriqol rayonudakı Qumul Yüyən bağçı

22-dən 32 Selsiyə qradusqça. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-dən 32 Selsiyə qradusqça. Kumulda hava bulutluq, temperatura 33-dən 45 Selsiyə qradusqça. Turpanda hava tutuq, temperatura 33-dən 47 Selsiyə qradusqça. Korluda hava tutuq, temperatura 22-dən 39 Selsiyə qradusqça. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-dən 40 Selsiyə qradusqça. Atışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 21-dən 37 Selsiyə qradusqça. Qashqarda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 21-dən 39 Selsiyə qradusqça. Xotanda hava tutuq, temperatura 28-dən 38 Selsiyə qradusqça. Ürümçide hava bulutlu bazrak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 28 Celsius'ye gradus kışı buladı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigellik Haberler Programısı boyunca anlatış verdi. Bu kitimki programımızdan tercümaları Arzu Gül Xalık, Van Suci, Muarir Muhammed Devel, Medine Merdan, Mesul Muarir Tursun Tuğta Abdullah. Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zülbiyə Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slushatin aboncular terminalını çürsünüz, texmə köp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayum.
1: Do'stlar, bu qatimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangda tunji yo'lga qo'yilgan chegaradan chiqqanda bosh qaytirishda bir kunobka bilan bosh qaytirish mulozimatini bajarish vaqtining yarim soatdan 5 minutga qisqarganligini to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda janubiy Xinjiang Qaydu daryosi vodisi sob yashil elektr bazasi ul aslaha turi qurilishining umumiylik boshlanganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda mamlakatlik tashviqat sistemasidagi ilg'ar shaxs Wu Chao'ni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Slowchting abonentlar terminalda masxadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgarki programmalarni anglagani bo'ladi. Radio anglovchilar Douyin appsini tushirib, boshbetdan Kulisho Xinjiang yana Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi Douyin nomrini qo'shib olib, riyosatchilarimizning yumurliq mikro teatrlardan o'zorlanib aktiv kuchga erisha oladi. Yana Douyin supsida so'z qoldirib, riyosatchilarimiz bilan ham turtki bo'lsin bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaz pəsildi Abdunum rayonunun arqaç caylardakı mənzər rayonları, mənzər noxtaları, cay-caylardan gələn nurğun sayahatçını kütüvəlib, sayahat qızğınlığı sicil açdı.
2: Bu məzgildə Tianshan coğrafiyalik rəsm koridori dəb nam alğan ölkə yolu 101-ci liniyası sayahatçılıqnın avad pəslini kütüv aldı. Ölkə yolu 101-ci liniyasının Sanji şəhəri Liuhuanggou bölgədən qərbki qarab manganda həyvətli kəm körkəm tögü çoxqısı. Çəksiz kətkən əks sada cilğisi qatarlıq özgəçi mənziri noxtaları arqarqıdın namayan boludu. İraqdın kəlgən nurğun sayahatçı rəngarən şəkli qəlidə 100 çakırımlıq dənşa yer şəkli gən məbdun bolub, qədimini toxtıdıb bəs-bəsli sürətki tartışatdı. Guangdongluq sayahatçı Chen Siyun mundaq dedi. Biz bu yerge kelib, nayt hayran qaldıq. Dansha yer şəkli ba bundaq çoğun dairelik yerini körüp baxmağan idim. Bu acayip yer şəklini körüp nayt hayran qaldım. Keyinki sayahatka texımı taqaza bolıvadı mən.
1: Növətdə Qorğas nahiyasının Huanghuang kentiriki 10 min moluq ustuquddus bırakilab eçilib, körüp tügetküsüz güzel tüskü kirdi. Jaylardan kelgan sayohatchilar so'sin rangli gulzorlikni sayli qilib, suratga tushdi. Shu joydagi oilaviy mehmonxonalar yana yotoqda yotsa sayohat surati tortib qo'yish mulozimatini sovuq qilish faoliyatini yo'lga qo'yib, sayohatchilarning qarshi kelishiga erishdi. Anhuydan kelgan sayohatchi Jiang Xuping bilan Qing Shu shu joyning o'zgacha kiyimlarini kiyib, gulzorlikni go'zal daqiqalardan xotir qoldirdi.
2: Qashqar viloyatining sayohatchilarni kutuvili soni uzluksiz oshdi. Qashqar qadimiy shahri, Qashqar Ishbarxon bog'chisi qatorliq manzara rayonlarida sayohatchilar noyati ko'p bo'ldi. Joy-joylardan kelgan sayohatchilar madaniyat ijodiyat do'konlarini aylanib

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio anlıqçılar, həm də avtonom rayonumuzun 16 şəhərinin avarayda məlumatı aldınız. Ürümçidə hava bulunub ki, azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-28 Celsiya qradus qıçı. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-28 Celsiya qradus qıçı. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb ki, hava bulunudu. Temperatura 17-28 Celsiya qradus qıçı. Qulcuda hava bulutluq. Temperatura 16-30 Celsiya qradus qıçı. Bortalada azraq yağmur yağıb ki, hava bulutlundu, temperatura 18-31 Celsiya qradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-31 Celsiya qradus qıçı. Kütündə azraq yağmur yağıb ki, hava bulutlundu, temperatura 21-33 Celsiya qradus qıçı. Şixanzdə azraq yağmur yağdı, temperatura 22-32 Celsiya qradus qıçı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-32 Celsiya qradus qıçı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 33-45 Celsiya qradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 33-47 Celsiya qradus qıçı. Korluda hava bulutluq, temperatura 32-39 Celsiya qradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-40 Celsiya qradus qıçı. Atışda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsiya qradus qıçı. Qashqada hava bulutluq, temperatura 21-39 Celsiya qradus qıçı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 28-38 Celsiya qradus qıçı. Ürümçidə hava bulutluq, ki, azraq yağmur yağdı, temperatura 22-28 Celsiya qradus qıçı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziyan stansiyasının Vətən Minin Ailəm proqramı boyunca altış bədiq, yaqdırıb anlığınınla rəhmət. Slovşitin abınçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bol alaysilər.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq beğişli olsun. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxtırıp anlaşanlarını qarşı alımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

aziz radio anglıqçı dostlar. Bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Xumar Köz namlıq naqşının yıqınlıq küyləri bilən başlayımız. Qeynəmisə Bəhir Ağaysılə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, əmdi dil aramınlağa inaklıq namlıq Moğolca naqşını taqdim etimiz.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırıda Vətən İşqıda namlıq naxşını köngül aramınlağı sunumuz, yaxdırıp anlıqaysılə.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmətdir.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış verimiz. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləş baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Sılışıdın abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mındaq məzmunlada anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimiz 6 türlük kəsbi sağlamlıq alaqıdar ölçəmini elan qıldı digən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə aşxanada qaysı işlərini hər kəs qılışqı bolmaydı digən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə yuyunğanda avval ilman su bilən dümbini çayqab, andın başını yusa, ısıq ötüb kilişinin aldını alğıl bolamdı digən məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, bu sayıbımızda davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə boludu. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti 6 türlük kəsbi sağlamlıqqa alaqadar ölçəmini elan qıldı. Bunun içində kəsbi xarakterlik radioaktivlik ösmünün kesəlik səbəbigə hökm qılış ölçümü. Kəsbi xarakterlik sırtdan bədəngə nur düşürüşdən bolğan ötkür radiasiya kesəlikigə diagnoz qoyuş ölçümü. Kəsbi xarakterlik bədəngə nur düşürüşdən bolğan sozulma radiasiya kesəlikigə diagnoz qoyuş ölçümündən ibarət dövlətinin 3 türlük məcburi xarakterlik kəsbi səhiyyə ölçümü var. İonluq radiasiya keltirib çıxarğan qısman terinin sümürüş miqdarı və köz kristal sıman təncisinin sümürüş miqdarını mölçərləş usulü ölçümü. Radiasiya xizmətçi xadımlarının qalqan sıman bəzdiki 131 yotni bivasitə ölçəş usulü ölçümündən ibarət dövlətinin təvsiyə xarakterlik iki türlük kəsbi sağlamlıq ölçümü. Şunandak, tez katlamlıq X nur bilen davalaş aparatının süpütini kontrol kılıp tekşürüş ölçümünden ibaret mecburlaş karakterlik bir türlük sahiye sahe ölçümü var. Yukarıki 4 türlük mecburlaş karakterlik ölçem 2027 yılı 5. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu. Yukarıki 2 türlük tavsiye karakterlik ölçem 2026 yılı 12. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu. Aqsu vilayeti bu yıl kirgenden buyan Aqsu vilayeti bu yıl kirgenden buyan 140 milyon yuan davalaş kutkuzuş yardan beriş mablığı düşürüp qiyinçiliği bar amma eğir keselge kiriptar bolgan bimarlarının davalanış iqtisadi besimini haqiqi yeneklitip davalanışni toluq kapalatlandırış mudafiye sepini umumyüzlük mustahkemlep qiyinçiliği bar ammini ağırıp kalsa davalanalaydıgan boluş xatırcam davalanalaydıgan boluş imkaniyeti yıkıldı. Davalaş kutkuzuş siyasetinin paydasının bevasitən tez bəhirmən qılış üçün Aqsu vilayeti davalanış suğurtısını bir punkt şəklində rasçot qılış mülazimətinin qaplaş dairəsini sicil kengaytdı. Daimlaşqan siyasətini təşvik

0: 77-88 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde aşxanada qaysı işlerini herkes kılışqı bolmaydı degen məzmunda sözləp birimiz. Aşxana öydeki ən aldıraş cay, hər qeydim tamaq vaxtı bolğanda həmi yerini məzlilik bıraq qaplaydı. Lekin aşxana işçidim o, köp xil yoşurun xətər yoşurunğan. Birinci, yağ quyğan qazanğa ot ketkendin keyin su bilən ot öcürüş. Qorumu qoruvatqanda yağ quyilğan qazanğa ot ketsa, ot öcürüş üçün bəzi kişilər su quyudu. Otni öçürəlməyli qalmasdın, yana qızıq yağ partılab, yağ qazanadiki ot közünü yumup aşqıca torusqı çıxıb ketidu. Toğru usul, yağı ot kəsə, köpük, yaki quruq paraşokluq ot öçürgüş bilən öçürüş kerek. Hərgiz su işilçiki bolmaydı. İkinci, mikrodolqulluq ocaqda tuxum yaki kaştanını qızdırış. Pat-pat digüdək ictimai alaqı vasıtları da tordaşlarının mikrodolqulluq ocaqda tuxum ısıtıb, nəticədə partılab kətkəliki toğırsıdaki xəvərini körgülü boludu. Onundan başqa yeni bəzilə mikrodolqulluq ocaqda kaştanını ısıtıdı. Bunundan partılaşdın ağızı qapsılıb, kemiyib ağızını acalmayı qalıdı. Toğru soli, mikrodolqulluq ocaqda tuxum, kaştan, xaltılıq süt qatarlıq, yem qurulmalıq yeməkliklərini qızdırış qət'i mən'i qılınıdı. Üçüncü, şorpa qaynatqanda qaraydıqan adam bolmaslıq. Şorpa qaynatqanda adətdə ketidiqan vaqıt uzunraq boludu. Daim bir tərəbdən şorpa qaynatqaç, yəni bir tərəbdən başqa işlərini qıladıqan əhvallar körlüdü. Bu xil əhval intayin xətərlik. Əgər qaraydıqan adam bolmasa, qaynıqandın keyin teşib çıqqan şorpa asalla otunu öçürüp qoyudu. Bu vaqtda yeqilğu keçiş əhvalıda asalla ot apti yüz berirdi. Onundan başqa qaz ocaqının davamlıq köyüşi qazanı teşib edidi. Ot şorpadaki quruq nərslə arqılıq davamlıq köyüb, axırıda bustat qoğu tutuşub ocaqqa ot tutaşdırıdı. Toğru usul, adam aşxanadan ayrılganda çoxum otni öçürüp etişke kapalatlı qiliş. Öyda adam yoxdurup mu, qaz ocaqını eçip qoyuş qat'i mən'i qılınıdı. Tötinci, tonlatılgan yeməkliklərini bevasta yağ quyulgan qazanğı seliş. Nurğun kişi muşundaq əhvalğa duş kelişi mümkin. Tamaq etkende tuyuqsız yegisi kelgen yemeklik materialları, meselen tonlatılgan göş, tonlatılgan tanyuyen qatarlıqlarının tonlatkoda tonlap kalgalıqını bayqaydı. Eritiş ahırlaşmay turupla, bevasta kızıq yağ kazınığa salgısı gelip kalıdı. Bunda kılganda kazandaki yağ çacırap getip, bedenini köydürüp koyudu. Əgər yağ mıqtarı eşib gəsə, teşib gedib, ot apıda kelib çıxışı mümkün. Ermigən tonlatılğan yeməkliklərini qızıq yağı salğanda, yeməkliknin sırtqi qəvidirgi muz tezlikdə parğa aylınıb, həcmi tez sürətli çoğuyib, işki besin payda qılıb, yağmın teşib çıxışını və partılışını kəltürüb çıxırıdı. Toğru usul, tonlatılğan yeməkliklərini bevasta yağ quyulğan qazanğı seliş qət'i mən'i qılınıdı. Çoxum aldı bilən eritib, yüzdə muz parçaları qalmağanda andın yağda pişirişqi boludu. Onundan başqa, yağ quyulğan qazanğı selişdin burun, ən yaxşısı qağaz bilən tonlatılğan yeməkliklərinin

Ammanın yol yürüş bexatarlıkını qoğdı deydigan mazmunda toxtalamız. Hürmetli radio anlıqçılar, Qinam Sadiqtanla bugünkü qanunsızga hamraq programımızdan təfsili mazmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri. Yaqında Dövlət Bazar Nazarat Qilish Başqurish Baş İdarəsi torda setiladigan noqtalıq sanayət məhsulatları tizimliki 2026-cı illik nusxasını elan qıldı. Torda setiladigan noqtalıq sanayət məhsulatlarının süpət bexatarlığını nazarat qilish başqurish belgilimisinin yadroluq yandaş hüjjeti bolish süpəti bilan tizimlik 12-ci ayının 1-ci günü başqurish belgilimisi bilan mas qadamda yolğa qoyulub, torda setiladigan noqtalıq sanayət məhsulatlarının dairəsi aydınlaşdırılıb, elektronluq soda ticarətçilərini eniq bolğan belgilimigə uyğun körsətmə bilan təminləydi. Başqurish belgilimisinin tələbi boyunca tizimlikdə sanayət məhsulatlarını işləp çıxırış icazət namısını başqurish

Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish ijozat namisi majburlash xarakteridagi mahsulotlar e'tirof namisini boshqurishni yo'l qo'ymaslik, lekin jismoniy va sog'lomlik va hayot mol-mulk bexatarligi chetiladigan ham majburlash xarakteridagi davlat o'lchimi talabi bor 3 turlik nuqtalik sanoat mahsuloti asos qilinib, miqdori ko'p Dairesi kən, istimalçılar kən şıltıdığan sanayət məhsulatları aldı bilən başqırış dairesi kırgızılıb, diqqət, fizikli qurulma, ximiyelik material, elektrlik, xüsusiyyət qatarlıq cəhətlədə, süpət bixətəlgi xayub-xətir məvcud buluş ehtimalı bolğan sanayət məhsulatlarına noxtılıq mərkəzləşdirildi. Bunundan başqa, tizimlikdə ciddi ehtiyaclıqlarını aldın yolğu qoyuşda çıng turulub, hazırqi məhsulat süpət bixətərliyini nazarət qılış baş quruş, əməli ehtiyacı asas qılınıb, elektronluq soda supsının texnikliq ticaret ixtidari toluq qoyuluşilib, tizimlikdiki məhsulatlar bilən elektronluq soda supsını təkşürüb bekitiş, səyyarı təkşürüş qatarlıq, süpət baş quruş təzgilləş tədbirlərini ünümlik cipsilaşdırışqa əhmiyyət berilib, türlik tələblərinin əməliyli işigə yolqı qoyuluşqa haqiqi kapalatlı qılındı. Tizimlikdə cəmi 99 xil məhsulat var bulub, baş quruş bəlgilimisidiki tələb boyuca məhsulatlarını türgə ayırışda asaslıqı sanayət məhsulatlarını işləb çıxırış icazət namisini baş quruş mündəricisi, məcburlaş xarakterlik məhsulatları etiraf namisi mündəricisi asasən məhsulatının funksiya xaslıqı və tədbiqləş obyektiqə birləşdirilib sistemliq türgə ayırıldı. Bunun içində sanayət məhsulatlarını işləb çıxırış icazət namısı boyunca baş quruş yolğu qoyulğan məhsulat 9 tür 20 xil. Məcburlaş xarakterlik məhsulatları etiraf namısı boyunca baş quruş yolğu qoyulğan məhsulat 13 tür 57 xil. Sanayət məhsulatlarını işləb çıxırış icazəti məcburlaş xarakterlik məhsulatları etiraf namısı boyunca baş quruş yol qoyulmaydığan, amma cismani və sağlamlıq və hayat mal-mülk bexətəlgəgi çetələdiğən həm məcburlaş xarakterlik ölçəm yolğu qoyulğan məhsulat 9-22 xil. Tizimlikdə kirişmü, çıxışmü buluşdək hərəkətcan baş quruş yolğu qoyulub, torda çetələdiğən məhsulatlarının alahidliki, xəvb-xətri və süpət bexətəlgi axvalıqı birləşdirilib, tizimlik muvaffaq pəyiddə tənşilib, yenilinib, umumi uxturuş şəkildə ilan qılınıb, baş quruş təlipiki kirgüzülgən məhsulatlarının nazarət qılış baş quruş vəziyyətdəgə uyğunlaşışıqa həqiqi kapalətlə qılınıdı. Bazar nazarət qılış baş quruş baş idarisi, baş quruş bəlgilimisi və tizimlikni təşviq qılış, izcillaşdırış, düşəndiriş salmıqına aşırış, türlik tələblərinin muqum əməl ilişigə həqiqi kapalətlə qılıdı. 2026 yıl 12 ayının 1-ci günüdən başlayıb, tizimlikə kirgizilgən nöqtəlik sanayət məhsulatlarına qarata elektronluq soda ticarətçiləri baş quruş bəlgiləmisidəki türlik məcburiyyətlərini qatdıq ada qilishi kerek. Bazar nazarət qilish baş quruş tarmaqları, torda setiş sahəsini nazarət qilish baş quruş boyunca qanun icra qilish salmaqını aşırıb, torda setiladigan sanayət məhsulatlarının süpət bexətərliyi səviyyəsini həqiqi östürüb, xalq ammasının hayat və mal-mülk bexətərliyinə kapalətlik qıladı.

Avtonom rayonimizga har qaysi joylari Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani asos qilib, g'irallashma mukammal o'ltiraqlashadigan mahalla qurilishini puxta olg'i siljitib, har millat amma billa yashaydigan, o'rtaq yo'g'rilgan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan baxt manzarasini barliqqa keltirdi. 6 ayının 29-cü günü tüşdüm burun Bortala şəhri Çindil Koçi Başqarmısı Dongfanghong məhəlləsinin paliyyət öyüdə bir meydan çevər qolda şamal qonqırıqı yasaş, yaşanqalları uxşallıqdan bəhərliniş qol hünərvəncilik paliyyəti elib berli vatatdi. Məhəllədə hər millət yaşanqallar məhəlli qadırlarqa əgişib birlikdə şamal qonqırıqı yasaşını öyünü vatatdi. Ahala Rızvan Gülroza xun mundaq dedi. Mahallada qurban hetliq davo bayramlik faoliyat bor. Millatlar ittifoqlashib bir oylik kishilardan bo'lib doim bundoq faoliyat o'tkazimiz. Nayt yaxshi. Dongfanghong mahallasi kapi uylarni o'zgartirib o'rinlashtirish

0: ketganligi, quduq eg'zi echilib qolganligi, aslahlarning bo'shab ketganligi, kamchil bo'lganligi, uning ustiga bexatarlik ogohlantirish, mudofaalanish tadbirlarining o'rnatilmaganligi, ommaning kundalik yo'l yurishiga ta'sir yetkazib qolmay, asonlar yiqilib tushish, avtomobillar ziyonga uchrash qatorliq bexatarlik hodisalarini keltirib chiqardiganligini bir qadar cho'ng ommaviy bexatarlik yo'shirin xavfi mavjudligini bildi. Rədki turğuzub təkşürüşdə bayqılğan türlük yol bexətərliki yoşurun xəyətlərgə qarıda bu məhkimə qanun boyca alaqıdar funksiyalik tarmaqlarga təptiş təklif namisi tüzüb tarqıtıb, məsələ tizimliki yoşurun xəyət xətər və qanun asasını təpsili eniq körüstüb, məsul orınlarının sürük içində nokta, Orunni tuzitishni tamamlashiga haydakchilik qilib, tavallikidagi yo'l aslahlarini har taraflama ratga turg'izib tekshirish, tuzashni mas qadamda qanot yoydirib, o'xshash turdagi yoshiron xavflarni umumiyuzlik tugatdi. Shuning bilan birga aloqador o'rinlarga kundalik charlash, kundalik boshqarish asrash, tez remont qilish xizmat mexanizmini takomillashtirib, yo'l aslahlarini boshqarish qo'g'dash mas'uliyatini chingitib, Puxtalab, yol bexatarligi məsələsinin qayta-qayta yüz berişini mənbədən tosuş təklifə bərdi. Alaqıdar funksiyalik tarmaqlar yüksək əhmiyyət berib, tez əməliyləşdirib, kəsbi asraş qoşonunu təşkilləb, mərkəzlik tüzəşini qanat yaydırıb, təvəlikdiki buzulğan yol yüzü, boşab getgən quduq qapqıqı, buzulğan qatnaşı əsləllərini tür-mü-tür tüzdüb, tizimlikdən öcürdü. Bu qitimqi maxsus tuzashda jami 2500-dan ortiq joydagi turlik yo'l masalasi bartaraf qilindi. 7800 kvadrat metrdan ortiq piyodalar yo'liga qaytadan xishat quzildi. 85000 kvadrat metrdan ortiq yerga asfalt yotqizildi. 224 joydagi tekshirish quduqi tuzlanib mustahkamlandi. Remont qilinib almashtirildi. 285 joydagi avtomobil to'sish Əsləhəsi rədki turğuzulub təkşürülüb əsləgi kəltürüldü. Sistemli xremot qiliş tüzəş arqılıq təvəlikdiki yollarının tüz buluş dəridisi qatnaş bexətərliki körnərlik özdi. Uzaqdın bu yan amını qeyin əhvalıqı çüşürüb qoyğan yol tüz bulmaslıq, quruluş puxtu bulmaslıq məsləsi təl tökü səl qılınıb təvəlikdiki yollarının qatnaş muhitinin süpdə özdürülüb dəridisi aşırıldı. Tüzətişdə hadisdən tüzəplə qalmay, texəmi muhimi mahiyyətdən tüzəş gerək. Tüzəş önümünü müstəkkimləş, yoşurun xəyibnin qaytı baş kötürüşünü tosuş üçün Şimqo rayonluq xalıq təptiş məhkəmisi funksiyalik tarmaqlarının yol əsləllərini daimliq başqırış qoğdaş mexanizmini orıntışıqı pahal türütgü bulub, daimliq çarlaş, çarlab təkşürüşünə əməl iləşdirib, yoşurun xəyibni baldır bayqaş, baldır bir tərəb qılış, baldır nölləşdürüşünü işqa aşırdı. Şunun bilən yoldaki noxsallarını bayqaş, Tizimlik əvətiş, tüzətiş, qayta təkşürüşdən ibarət bütün cəriyallıq yepi xalqılıq başqırı sistemisini takamınlaşdırıb, yolu asraşını inçkiləşdürüş, ölçəmləşdürüş, daimliq başqırışqa sıcıl, həqiqi kapalətli qılıb, həqiqi türdə məsillərini bıq xaltıda həl qılıb, yoşurun xəyibni mənbədən tüzədi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli mays

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Avtonom rayonumuz 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutlanıb, azraq yamğır yağdı. Temperatura 22-dən 28 Selsiya qradus qıcə. Altayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 17-dən 28 Selsiya qradus qıcə. Çöçəkdə azraq yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-dən 28 Selsiya qradus qıcə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 30 Selsiya qradus qıcə. Bortlada azraq yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dan 31 Selsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-dan 31 Selsiya gradus qıcı.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riya Satçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Qumunahiyasının Sancu Bazırı köləmləşkən Kalıqoy baxmıcılıqıda kremni aşırış yolu açdı. Qorğas nahiyasidagi shexida quruydigan örük ashyo obroti tez liniyasi orqali Shinjangdan chiqish sur'ati tezlatilib, unum oshirildi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Qaltis beish mahirlari sahibimizda Portala shahridagi yigit Chao Shangkai yurtiga qaytib 3 yilda ko'ktat ishlab chiqarish setish butun zanjirini ravonlashtirdi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni Çıngıdağı yezisindeki asasi katlan partiya təşkilatı etiz qırada qiyin məsililərini həl qıldı deyə məzmunlarını deyiqtınlağı sunumuz. Yezikliki yeza deyqallarğı alaqıdar uçurlar sahibimizdə Aral şəhredeki küzgü buğday 100 min morayunda məmləkət boyaca yuqur husul eliş rekordi yaratıldı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdi deyqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slow Shitting abonucular terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqılı boludu.

ürüşni örnek kılışkı boladığan əməli təcrübe bilen təmilledi. Kengi qadamda kooperatif bağımcılıq kölümünü yenimu kengaydıb, ilgar bağımcılıq texnikisi və üskünlerini kirgizib, tor və tor sırtıda yuğurulgan setiş əndisi üstüde izinib, bazar yollarını özliksiz kengaydıb, texim köp ammının kəsib tərəqiyatının paydasıdan ortak bəhirmən boluşuğa türkü boluşunu pilalladı.

Radio anlıqçı dostlar. Bugünkü Güllün avatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizni davamlaştırvatımız. Hazır Qorğas nahiyasirge o 7000 modun artıq yerdegi şeyhidi quruydigan örüke arqa-arqadan pişiş mazigeligi kirdi. Bu yeng meyvelani ən tez süratte, ən yeng halette bütün memleketteki istimalçılarının qoluğa yetküzüş üçün Shunfeng poşta qatarlıq yetküzüş karxanaları yığış noxtısını etiz başlarıcı təsis qilip, pantexnika arqılıq küç qoşuş, mulazimetni aldın qilish qatarlıq usullar arqılıq, yezigilik özgeci məhsulatlarını Şinjandan çıqırıştiki ən dəsləpki 1 kilometrini ravallaşdırıp, Qorğas şeyhidi quruydigan örükni yötkəp toşıştın, yeni peti toşışqa halqışını işqa şürdi. Qorğas nahiyasının sən

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatkınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdirik qıtınla, yezi ilgi yeza dekallıqra arqa alaqıdar uçurlardı bolsın. Yıqında, Abdunum rayonluq ormançılıq və otlaq idarısı munularını bildirdi. Bu yıl, Abdunum rayonumuz bütün Şinjan'daki yaylaq işləp çıxırışını küzütüp ölçəş xizmetini təşkilləp qanat yaydırgan bolub, küzütüp ölçəşdə körstilişçə bütün Şinjan'daki yaylaqlarının özüş əhvali umumi cəhətdən muqim bolgan. Qısmən caylarda pərq məvcud çıxan.

Yaqında Jungo Yezilik Pallar Akademiyasi, G'arbi Shimol dehqonchilik o'rmonchilik fan texnikadoshi, Xinjiang Yezilik Pallar Akademiyasi, Xinjiang Bozyer O'zlashtirish Pallar Akademiyasi qatorliq o'rinlardan tashkillangan mutaxassislar guruhi, Pingtuan 1-shi Aral shahrining kuzgi bug'doy 100 moluq etiz, 1000 moluq chasa, 10000 moluq bo'lak, 100000 moluq rayondan amaliy husul elib o'lchidi. Hosul ölçəşi arqılıq 100 000 moluq rayonunun 30 mobişi hosuli 733,37 kg-ğa yetib, məmləkət boyuca yuqru hosul rekordi yaradıldı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 5-ci günü yekşənbə. Amdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızla başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlab, dövrünün iğir məsuliyyətini batırlıq bilən zimimizgə alaydı. Başuji Xi Jinpingnin Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yillikini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zi markaz boshqurishidagi korxonalar, markaz boshqurishidagi pul muomili korxonalarda qizg'in inkas qo'zg'adi. Jungho millatining ulug' gullanishi uchun qudratli kuch mujassamlaydi. Rais Xi Jinpingnin muhim so'zi Shanggang, Aomin, Tayvandagi zotlar orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Xi Jinping dövlətni idarə qilish toğrusudanın 5-ci tomunun Jungo Sri Lanka oqurmanlar yığını Sri Lankanın paytaxtı Kolombo'da içildi. 1-ci iyul ordeniğə erişkiçi Li Lanqing kadr bolğan ikən ziyan tartışdan qorxmaslıq kerak. İstimalını ilgir sürüş siyasətinin sijil küçəş ünümü görülüb, aldınqı 20 yıllık tez yetküzüş kəsb miqdarının 100 milyard parçadan eşiği turtki boldi. Tağ ot apti yamarap ketti. 4000'dan artık adam kaza kıldı. Avrupa yukarı temperatura ısık dolkun krizi sığıp etip kaldı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de diktinle haberlerimizin tepsiliği mezmanı da bolsun.

0: stansımız xəbəri. Əsli məqsəd müsabını yoğurdudu. Kürəş şallıq nəticəni vücudqı kəltirudu. Başucu Xi Jinpingin Jongu Kompartiyası qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləşiğini də qılğan mühim sözü zor siyasi əhmiyyətkə, nəzəriyyəvi əhmiyyətkə, əməli əhmiyyətkə eyi bulub, hər sahə, hər kəsibdikilərinin 15-ci 5 ildə cəsarət bilə ilgirləb, Jongucu zamanıvilaşdırış quruluşunu ilgiri sürüş üçün eniq yönülüş körüstüb bərdi və qollanma bilən təminlədi. Başucu Xi Jinpingin mühim sözü mərkəz başqoruşudaki karxanalar, mərkəz başqoruşudaki pul muameli karxanalarda qızğın inkas qozğıdı. Köpçülük bunu olanı bildirdi. Biz Başucu Xi Jinpingin mühim sözünün ruhini çoğunqır ögünüb və ızcıllaşdırıb, buruş və məsuliyyətini qət'i küçəytib, partiya və dövlət xizməti umumiyyətiyə teximi yaxşı mülazimət qılıb, ixtisad cəmiyyətinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıqa, xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşqa mülazimət qılıb, Dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndirişkə teximi zor töhfə qoşumuz. Başucu Xi Jinping sözüdə 105 ildən buyan Jongu Kompartiyası besib ötkən şallıq müsabını əsləb ötdi. Partiya və xalq işləri tərəqiyyatının parlaq istiqbalığı nəsər saldı. Çöl Bayavan, Çancan Dəryası boyu, quruluşunun birinci sepədə kürəş qılıvatqan bütün məmləkətinin hər qaysi caylardakı kadrlar və amma yığının təntənilik əhvalını gördü və anladı. Köpçülük, barlıq şanlıq nəticələrinin qolğu kəltürülüşünün negizidən etqanda, Jongu Kompartiyasının küşlük rəhbərlikinin bolğalıqıdı işgəlikini həqiqi hiss qıldı. Sənşə Quruhinin muavın baş enjinləri Gaupan mundaqdadı. Başucu Xi Jinpingin mühim sözü 100 yıllıq çoğun partiyinin nemi üçün qabıl işgəlikinin aşqışlıq məxbi şifrini çoğunqır iş berib, bizni əsli məqsədini məngü saxlab, kəsb arqılıq vətəngi cavab qaytırıb, energiya küşlük dövləti quruşqa ilhamlandırdı. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını yetəkçi qılışda çıngdırıb, mərkəz karxanaları partiyaya mənsub, dövlət üçün məsuliyyətini ada qılışı kerak degan siyasi xislətni başdan axır əstə çıng saxlab, işkini tikləşdən hal qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqə aşırımız. Başucu Xi Jinpingin mühim sözünün ruhini umum yüzlük ötkəlgi hücum qılıb, dünyavi quruluşlarını qılış. Yeni dəvrdə çoğun dövlət mühim qorallarını bərpa qılışdı ki, həqiqi hərqətləndirgüç küşkə aylandırımız. Dövlətlik elektr tori, Cəcan ölkisi, Sişi şəhərlik, Toktamina şirkti, Xeyridarla Mülazimət Mərkəzinin məhəllə direktori Çən Xaycun mundaqdadı. Başucu Xi Jinpingin mühim sözünü anlab, həsələb ilhamlandım. İşəncim həsələb aşdı. Dəl Jongu Kompartiyasının küşlük rəhbərliki bolğaşqa, bizdə bir qatar aləmşumul özgürüşlə barlıq gəldi. Biz tağ dəryaladın halqıqan bir qatar alayda yuqır besimliq çoğun tomurla, həm mınlıqan, on mınlıqan ayınlərgi yetküzülgən tök təxsimləş torunun qılqan tomurlarını qorub çıxdıq. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının yetəkçilikidə asasi qatlamda davamlıq çoğunqır yıldız tartıb, xalq turmuşu üçün yaxşı mülazimət qılıb, əməli hərkətimiz arqılıq partiya əzalarının burcunu əməliyyəti körüstüb, elektr torunun küçünü təqdim qılımız. Jongu Yezilik Bankisi Chongqing Şəhəri Vulun rayonu Shannoshan Tarmaq Bankisi partiya yacikisinin şücisi Fu Xiaokang mındaqdadı. Başucinin sözü də iqizli turub yıraqı nəzər silinğan. İdiyası çoğunqır bulub, bizgə ilgirləş yönülüşünü körüstüb bərdi. Asasi qatlamda yıldız tartqan pul muameli xizmətçisi bulu süpütün bilən, bu uluq dəvrdə yaşab, bu gülünüş uluq ışığa atılınalıqalıqım mən üçün həm şərəb, həm məsuliyyət. Mən qət'i təvrənmək partiyanın qipini anlab, partiyaya əgişib minib, şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, əla süpətlik pul muameli mülazimiti arqılıq, yurtdaşlarının işləb çıxırışını ravajlandırıb, kırımını aşırıb bir işiqə küş qoşumən. Başucu Xi Jinping mühim sözüdə Jongu Kompartiyasının üzlüksüz şallıq nəticələrini yaratışıdakı altı başdan axırdan ibarət esli xislətini çoğunqır körüstüb berib, bütün partiyaya bolğan 5 şərtinin ən yeni tələbini oturğa qoydu. Başucu Xi Jinping, biz yeni əməliyyətki birləşdirib, partiyanın esli xislətini üzlüksüz cari qıldırıb və nurlandırıb, partiyanın süpti, xisləti, xarakterinin məngü özgürüb getməsləkigə. Başdan axır küşlük icadçallıq, uyuşçallıq, cəngvarlıqını saxlışıqa həqiqi kapalətli qılışımız kerek dəb təkidlədi. Mərkəz başqoruşudaki karxanala, Merkez başkuruşudaki pul muameli karxanalarının kadrları ve işçi hizmetçileri bəs-bəsdən munulanı bildirdi. Biz başucunun tapşırıqını əsli çın saxlap, məvqəni öz funksiyerimizdən oranığı qarıtıb, Cungucu zamani vilaşdırış kuruluşunun yeni musabısı da can tikib əməli işləb, dəvr və xalqı yüz kiləli güdək yeni nəticiləni özlüksüz yaradımız. Cungu Açlıq Guruhi Ozuqluq Sağlamlıq Tədqiqat Yurti Biotexnika Mərkəzinin müdiri Wang Xiaoyan mundaq dedi. Başucu Xi Jinping yüksək iradı tikləgəndilə qaltıs nəticiləni yaratqılı boludu. İzdiyat bilən işləgəndilə işlərini vücudqı çıxarqılı boludu dəb görsətdi. Pən texniki xizmətçisi bulu süpütümüz bilən, biz partiya quruluşu bilən pən tədqiqatını çonqur yuğuruşunun asasi təlifini puxtı iqiləb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ızcıl əməliyiləşdirib, toğru siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməliyyəti körüstüb, halqılıq, yadırılıq texniki ötkülüqü hücum qılışda partiya əzalarının avangardlıq rolunu cari qıldırıb, kollektivnin oy fikri və küşünü bir cayğı sərib qılışıqı türtkü bulub, pən texnikədə yenilik yaratış arqılıq xalq turmuşuğa həqiqi nəb yetküzüşümüz gerek. Cungu Maşınsazlıq Sanayiti Guruhi 80 min tonluq qeyliplik bazğallaş besim maşınısı qrupsının başlıqı Yelin Vey mundaqdadi. 15-ci bəşilinin yeni başlanması da sanayet işçisi bolu süpütün bilən Başucinin muyum sözünün ruhini çonqur ögünüb ızcıllaşdırıb, yoxur süpətli tərəqiyyatın ibarət baş vəzifini çın közləb, diqqətini asasi məsuliyyət, asasi kəsibgə mərkəzləşdirib, kollektiv bilən birlikdə texnomu köp texnikalı qiyin məsillərdə davamlıq ötkəlgə hücum qılıb, çoğun dövlətinin ul teşini müstəhkəmləş üçün sanayət işçilərinin barlıq küçünü təqdim qılışqı törtgə boğulumən. Cungu Import Export Bankisi Gansu Ölkülük Şöbisi 3-cü partiya yacikisinin şucisi Liang Ding mundaqdadi. Siyasət xarakterlik pul muamili aparatıdaki asasi qatlan partiya əzasi bolu süpütün bilən Başucu Xi Jinpingin muyum sözünün ruhini öz xizmətimini yaxşı işləşdiki, pütməz, tügüməz hərkətləndirgüç küşkə aylandırıb, pul muamili mülazımıtının erişçallıqı və qolaylıqlıqını özlüksüz aşırıb, pul muamili baylıqını taşqı soda kiçik uşaq karxanaları, öz bitiliş məzgilədiki pəntexnikada yenilik yaratış karxanaları, yeşil tərəqiyyat qatarlıq sahələrgə dəl cayda yüzləndirib, siyasət xarakterlik pul muamilinin canlıq tədbirini əməli iqtisadının axırqı uçuğa teğim ravan yetküzüşkü küş çıxırmən. Cungu Binakarlıq Şirkiti 2-ci Quruluş İdarisi Xuanın Şidauvən Yadro Elektri İstansının Yadro Kəpşərtisi Yang Yunbin mundaqdadi. Başucu işənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını davamlıq ilgiri sürüş şərt dəb təkidlədi. Biz uzundun buyan, bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlə bilən, pakız energiya, elektr ul əslihə quruluşu qatarlıq sahələrdə zic həmkarlıqını saxlab gəldik. Biz münəvvər texnikimiz arqılıq, hər qaysi dövlətlərdəki texnomu köp xalqı nəb yetküzüşünü ümid qılımız. Cungu Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Guangzhou Quruluş Çəklik Şirkiti Partkomunun şucisi Xan Weigu mundaqdadi. Başucu Xi Jinping tarixi burışını batırlıq bilən zimmigi elib, strategiyelik təşəbbüskarlıqını başdan axır iqiləş kerek dəb təkidlədi. Yeni dəvrgə kirgəndin kiyin, energiya bexətərliki və qoş karbon nişanıdın ibarət strategiyelik tələb aldı da, biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını umumyüzlük ögünüb və ızcılaşdırıb, Başucu Xi Jinpingin 1-ci iyolda qılğan muhim sözünün ruhini çonqur ögünüş və ızcılaşdırış bilən zicbirləşdirib, əsli məqsəd və buruşunu əsli çan saxlab, yenilik yarış arqılıq törtgü buluşdu çın durub, strategiyelik iradını saxlab, energiya məsələsini özümüzgə tayınıb həl qılışqa kapalətli qınışımız gerək.
1: Stansımız xəbri. Şangang, Aumin, Tayvandiki ər sahə zatları, Rəis Xi Jinpingin Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləş yığını da qılğan sözü kişi qəlbini haya canğı selib, Cungxua pərzəntlərinin Cungxua millətinin uluq gülünüşü üçün kürəş qılış qudrətli küçünü mücəssəmlidi, dedi. Məmləkət xəlq qurultiyinin Şangang rayonudiki vəkili Li Xingpo mündaq, dedi. Rəis Xi Jinpingin 1-ci iyolda qılğan mühim sözünü anlab, əssilə proxlanduq. Rəis Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Şangang Aumin'nin uzaqçı gülünüşi və moqimliqini ilgiri sürüş, Cungxua millətinin uluq gülünüşini işqaşırışının işki təlipi. Yeni devirdeki bir devlette işki tüzüm buluş astıdaki Şangang, idare kılıçtın güldün işkiçi bolgan yeni baskuş tuturmakta. Her kay sahale, devletnin terakkiyat umumiyetige pahal yoğurulup ve mulazimet kılıp, devletnin 15. 5 yıllık plan uğurlaştırmasıga bütün küş bilen cipsilişip, milletnin güldün işige Şangang küçünü koşmakta. Memleketlik siyasi kengeş daimi komitetinin azası. Jungo Tınıç Birlik Gelişini İlgir Sürüş Cemiyeti, Şangang Baş Cemiyeti'nin başlıkı Yao Ji Şıngmındak dedi. Rey Xi Jinping'in mühim sözünün mezmuni çoğunkır bulup, kişi kalbini ilhamlandırdı. Şangang Alaydı Memuri Rayonumu, Şangang'ın tüncü 5 yıllık planını bütün küçü bilen tüzüp, devletnin terakkiyat stratejiyesige teşebbüskarlık bilen cipsilişip, Guangdong, Şangang, Aumin Çoğ Koltuk rayonu kuruluşuğa pahalı otlanıp, devletnin terakkiyat umumiyetige yuğurluş ve mulazimet kılıç devamında özünü tekimi zor derecede terakki kıldırmakta. Aumin Alaydı Memuri Rayonluk Hükümet, Maarif ve Yaşla Terakkiyat İdarısının başlığı Gong Jiming mındak dedi. Yığın Aumin'deki her saha üçün etkanda partiye tarihi, Devlet ehvali toğrusudaki bir kıtımlık, callık terbiye değerisi boldi. Rey Xi Jinping, yaşla Junhua milletinin uluq gülünüşini işkaşırıştaki cengi var koşuğun dedi. Aumin Alaydı Memuri Rayonluk Hükümet bir qatar faaliyetlerini teşkillep, yaş okuguçularının partiye tarihi bolgan düşencisini çoğunkurlaştırıp, ulağa Junhua milletinin Uluq gülünüşki qarap meniştiki terakkiyat neticilerini çoğunkur yiz kıldırıp, vətənni, avminni söyüştek esil ən-ənini yenimi evcaldırıp, ulanı bir devlette işki tüzüm boluş işlerinin yaxşı kurguçilleri ve ızbasarlardın boluş imkaniyetigi iyi kıldı. Memleketlik siyasi kengeşten avmin rayonudaki əzası, avmin yaşla birleşmesinin başlıqı Huang Jijin mındak deydi. Rey Xi Jinping'in sözü bizni çoğunkır ilhamlandırdı. Kompartiyanın küçük rehberliki bolmağan bolsa, vatanımızın güllep yaşınışı bolmağan bolattı. Avminin tınış terakkiyatımı bolmağan bolattı. Biz avminlik yaşla çokum vatanını söyüş, avminini söyüş ən-ənisini davamlıq evcaldırıp, bir devlette işki tüzüm buluşunun muvaffakiyetlik emeliyetinin yeni sahipsini davamlıq pütüp, Junhua milletinin uluq gülünüşü üçün avminin küçünü koşumuz. Tayvandaki iqim meseleleri obzorcisi Wang Bingjun mındak deydi. Başuji Xi Jinping, vatanın pütülley birlik gelişini işkaşırış gerek deb takitlep, vatan çoğun kuruqlıqının Tayvan meselesini hal kılıştiki tarihi mesuliyeti ve qatti işençini namayan kıldı. Şunun işinimen ki, Tayvan meselesi milletnin acizliği ve kalay mıkançılık tüpeyledin payda bolgan. Milletnin güllünüşüge ägişip çokum hel boludu. Şamın şehirlik, teyvellik sodigerle cemiyeti yaşla komitiyetinin daimi ezası Sao Xingyun mındak değil. Başşuji Xi Jinping'nin mühim sözünü anlap çoğunkur hayacallandım. Teyvellik yaş bolu süptüm bilen burçumnun şereplik, ve mesuliyetimnin iğırlıkını tekimi eyni kıs kıldım. Başuji Xi Jinping mühim sözü de vatanın birlik gelişinin tarihi çoğun yüzlenişini eyni şerhiledi. Bu barlık Junhua perzentlerinin yürek sadası. Şunu çoğunkur yiz kıldım ki, Tayvan'nın istikbali devletnin birlik gelişigi bağlıq. Tayvan ammisinin bəxt saadeti milletnin güllünüşigi bağlıq.
0: Stansımız xavri. Xi Jinping devletini idare kılış toğrısıdanın 5. tomi haqqıdaki Jungo Sri Lanka okurmaları yığını 7. 3. günü Sri Lanka'nın paytaxtı Kolombo'da içildi. Yığınığı katnaşka mihmanlar mundaqtap qaradı. Xi Jinping devletini idare kılış toğrısıdanın 5. tomi Xi Jinping yeni davır Jungoçu sosializm ideyesinin ən yeni neticilerini umumyüzlük, sistemilik əks ettirgen nopozluq əsar bolub, xalqara cəmiyyatının Jungo yolu. Jungo idare kılışı, Jungo nazariyesige bolgan tonuşini yanımı çoğunkırlaştırışkı yardan berdi. Yığınığı katnaşka mihmanlar munu olanı bildirdi. Jungo bilen Sri Lanka zaman vilaştırıştiki seper taşla. Bu qedimki oqırmalar yığınının eçilişi, işki dövlətinin çüşünüşünü ilgiri sürüş, ortak tonuşunu mücəssəmləş, həmkarlıqını çonqırlaşdırış, cungu

0: Sirlanka taqdir ortaq gavdasini birlikte barpo qilishda muhim ahamiyatga ega.
1: Stansimiz xabari. 1 iyul ordeniga erish kuchi. Xinan o'lkasi Puyang nayasi Chingzu bozori Shishinjuang kenti partiya chekisining shujisi Lilian Ching 30 necha yildan buyon kadr bo'lgan ishkan ziyon tortishdan qo'rqmaslik kerak degan oddiy e'tiqod bilan yurtdoshlarni yetaklab kollektiv ortak beydigan yezi kentlerini güllendiriş yolu dumandı. Hazır Şişincuan kentinin yezgili kesipler rayonu da bu yıl yeniden kırgızılgen 75 mo yerde östürülgen gilas şokla piş mezgiligi kırdı. Her bir tüpünün mesulat miktarı 80 cin etrafı da boldı. Şişincuan kentideki Wang Hongwen, etraptaki kentikilerinin hemisi bu yerde işleydi. Bir ayda 4-5 min, 5-6 min yuan kırım kılıdı, dedi. Kent ahalılarının eğitişçe, ulanın kentideki gilas çoklunun bazarı iştik bolupla kalmay, yani şarkı Cenubi Asya'ya eksport kılını diken. 30 neçil yıl ilgiri Şişincuan kentinin hem yeri şorluk bolup, kişi beşiği toğır kilidigan yıllık kırımı 600 yuan gibi yetmeydi. 1983 yılı Lilian Ching şorluk yerini tüzeş üstüde izlenip, köktat parniki yasap, 7-8 yılda 170 min yuan kırım kıldı. O kent ahalıları terpidin kent partiye çaykısının şuciliği saylandı. Vezipigi oltırgan tuncu günü Lilian Ching özünün en yakşı işki köktat parnikini kentiki işki namrat ailenin başkuruşuğa Haksız ötünüp bədi. Lilian Ching mındaq dedi. Kadır bolgan işken mən ziyan tartışım gerek. Ziyan tartış emeliyette töhpü koşkallık. Köpçilik meni kent partiya çaykısının şujili kığı saylıdı. Ulamı beyişini oylaydı. Ondaq da mən bütün kentikilerini yetekləb ulanı beydişim gerek. 1994 yılı Şişincuan kentideki köktat parniki 40 neçigi yetti. Lilian Ching kentinin pul tepiş yollarını kengaytip, meblağ toplap, kağaz zavut kurmakçı boldı. Lekin kent ahalıları endiş kılıp, pekat 12 aylılıkla onunla ergişip pay koşuşuna halaydıqallıkını bildirdi. İşlep çıkırışkı kreştürülüp, işkinciyle kağaz zavutu 2 milyon yuandın artık payda aldı. Kent ahalıları bəs-bəste pay koşmakçı boldu. Ama 12 hemrayı bununla koşulmadı. Lilian Ching mındaq dedi. Mən aldı bilen bu 12 ailedeki alt partiya əzasıga hizmet işləp, ulağa, silə partiya əzası bolğan işken silə payda alıdıgan, ziyan tartıdıgan, iş kılıdıgan, 10 mini tərəqi kıldırışkı yitəkləydıgan başlamçıladın buluşunla kerek dedim. Hizmet işligenden keyin Lilian Ching bazardaki bahası 2 milyon yuandan aşıdığan kağaz zavutunu 680 min yuanlık tövən bahada kent kollektifinin başkuruşuğu tapşırıp berip, hem ailini pay çekke aylandırıp, her yili payda taksim kıldı. Arkadın Lilian Ching yana bütün kentikilerini başlap, meblağ toplap, tokumuçilik, tonglutuş, maşini sazlı katarlık, Otra yukur derecelik karxanalarını terakki kıldırdı. O terap ki berip türlerini tekşürüp, teknik ıqtisaslıklarını teklif kıldı. Şişincuan kentideki Li Dianbin mındaq dedi. 1997 yılı mən Li Shuji bilen Cənibni közden keçirgülü badim. Biz hatta birer küçük mehman xanıdımı yatmay, maşinada konduk. 6 gün turuş ceryanı da 40 yuan xajlıdık. Bugünkü günde Şişincuan kentinin yezgilik mesulatları yaxşı setilip kalmay, kent karxanasının işlep çıkırış zakızımı köpeydi. Lilian Ching kent partiya çaykısının şujisi bolgan 35 yıldan buyan, Şişincuan kentini terakki kıldırıp, memleket bu içe yezi kentlerini güllendirişteki ülgelik kent aylandırdı. Kişi beşi otturucu yıllık kırımı 42 min yuandan eşip, Yurttaşlarının turmuşu bağansırı bəxtlik boldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətlik poçta idarəsi 7-ci ayının 4-cü günü ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə 6-cı ayının 30-cu günü gitçə. Bu yıl dövlətimizdən tez yetküzüş kəsbədə yollanma miqdarı 100 milyard parçadan aşqan. Poçta tez yetküzüş kəsbinin tərəqiyyat əvrişimliki, dövlətimiz istimal bazarının işini muqumlaşdırış, iqtisadi tərəqiyyatının muqumluq asasında ilgirləş yaxşı vəziyyətini əks etdirib bərdi. Bu yıldan buyan dövlətimizin istimalını ilgiri sürdüğən türlük siyasətlərinin önümü davamlıq görünərlik bolub, istimal bazarı muqim eşini saxladı. İstimal qurulması davamlıq əlalışıb, tez yetküzüş bazarı kölümünün davamlıq kengiyişigi türtkü boldı. Dövlətlik poçt idarəsi Tərəqiyyat Tədqiqat Mərkəzi Strategiyelik Plan Tədqiqat Bölümünün müdiri Liu Jiang mündaq dedi. Dövlətimizin tez yetküzüş kəsbədə yollanma miqdarı bulturqıdan 9 gün burun 100 milyard parçaya yetdi. Bu, həm poçta tez yetküzüş kəsbinin tərəqiyyat əvrişimlikinin küçlük ispatı, həm dövlətimiz istimal bazarının muqim eşiş, iqtisadi tərəqiyyatının muqimliq asasında ilgirləş yaxşı vəziyyətini namayan qıldı. Bu yıldan buyan poçta tez yetküzüş kəsbi yezlanın yetküzüş əşya obroti sistemisi qurulışının nəticələrini müstəhkəmləb, mülazimətini tövəngə yetküzüş, torunu muqumlaşdırış, ammının onundan yaxşı paydalanışını ilgiri sürdü. Tez yetküzüş mülaziməti yana ilğar yasımıçılıq bilən çoğqır yoğurulub, əxliyiləşdiriş, yeşillaşdırış, yoğuruş yeni əndizəsi bərpa qılındı. Liu Jiang mündaq dedi. Poçta tez yetküzüş kəsbi işləb çıxırış və istimal, tor və tor sırtdi, şəhər və yezi kəndlərgə kən küləmdə mülazimət qılıb, iqtisadi icdimai tərəqiyyatda başlamçılıq, ulluq, strategiyilik rolunu cari qıldırmaqda. Liu Jiang mündaq dedi. İstimalını ilgiri sürüş siyasının sıcıl əməlliliği və kəsbinin yeni qovutunun tədirici zor işiqi əgişib, Poçta tez yetküzüş kəsbi əşya obroti sahasıdakı yetəkçilik rolunu yanımı cari qıldırıb, iqtisadının aylınışını ravallaşdırışqı küş qoşub, iqtisadının yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa davamlıq qovət qoşudu.
1: Stansımız xəbri. Bu ilki Mesak namlıq 10-cü numurluq Tayfun Borne 7-ci ayının 4-cü günü kəssa 9 ətrapıda Vietnamın Guangning ölkəsinin deniz boyda 2-ci qetim quruqluq çıxqan. 7-ci ayının 5-ci günü səhər saat 5-də Guangxi ölkəsi Fangchengang şəhərinin Shangsi nayəsində şamal gücü 10 balğı yetkən. Bunun təsirində Guangxi'nin köp qismi, Guizhou'nun şərqi cənubi, Yunnan'nın cənubi, Hunan'nın qərbi cənubi, Guangdong'nun qərbi qatarlıq caylarının qismən rayonlarda qar yağmur yağdı ikən. Alaqadar rayonlar Tayfun Borne'nin müdafiələnişdiki türlü xizmətlərini bütün gücü bilən yaxşı işlidi.
0: Stansımız xəbəri. Yaqında Avropadakı nurğun dövlətlərini issıq dolqun qapladı. Yuqur temperaturluq hava rayı səbəbindən nurğun dövlətlərdə 4000-dən artıq adam qaza qıldı. Bunundan başqa qurğaqçılıq, boran qatarlıq amillar qoşulub, nurğun dövlətlərdə tağ od apti yamrab getdi. Dünya Hava Rayı Təşkilatı yıqında El Nino hadisinin təsirdə kəlgüsü bir neçə ayda naçar hava rayı köpləb körülüşü mümkün dedi. Ötken əbdə Fransiyada yıqınqı 80 yıldın bu yanqı ən yuqarı temperaturu görüldü. Parijini öz işçigə alğan nurğun caylarının ən yuqarı temperaturusu 40 Celsiya gradustan eşib getdi. Fransiyanın səhiyyə ministri Rist 7-ci ayının 3-cü günü, Bu növətlik yuqur temperatura məzgilidə Fransiyada 2025 adam qaza qıldı. Bu, mülçərdikidən 30% eşib getdi, dedi. Uda davamlaşqan yuqur temperatura bemarlanın köpü eşini kəltürüb çıxardı. Şundaqla, Fransiyanın yerlik davalaş sistemisi mu misli körülməgən besimqə uçurdu. Париж Сакри Докторханысының başlıqı Лусиның aşqarılışca, Докторхана üskün yetişməslik, əşya qıs buluşda qiyinçılıqı duş gəlgən. O, mundaq dedi. Doktorxanadakı barlıq xizmətçilərə nisbətən etqanda bu bir həftəni ötküzüş bək təs gəldi. Faqat sestra və doktorlarla əməs, doktorxanadakı həmmə adam bək təsdə ötküzdü. Yuqur temperatura Avropadakı nurğun caylarının açlıq işləb çıxırışıqı mu iğir zərbi boldu. Qırmaniya Dehqallar Cəmiyyətinin rəisi Rokvit mundaq dedi. Hazır dəl danlıq ziraətlə, bolub mu buğdaydan tutuduğan açquşluq məzgil. Şuna bu qitimki yuqur temperaturda biz məhsulat miqdarının azayıb getişidin, sübtinin tövəlləb getişidin əndeşi qıldıq. Уда давамлашкан юкары температурада кургакчылык, боран катарлык амыллар кошулуп, Европадагы нургун дөөлөтлөрүнүн таг урмунага өт кетти. Франция зонлиси Ли Корни, бу жыл яз башлангандан буян Францияда 7000га жакын өт апты жүз берди деди. Dünya Havarayı Təşkilatı 7-ci ayının 3-cü günü axbarat ilan qılıb, El Nino hadisi Sıxbəlvaq Tinş Okyan rayonunda görüldü. Mülcərilinişçə, kəlgüsü bir nəticə ayda tez sürətdə küçüyüb, dünyadaki nurğun rayonlarda sıx dolqun, qurğaqçılıq, qatıq yamğur və başqa nacar havarayı hadisələrinin yüzbəriş ehtimallıqını aşırıb etədikən. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Sumrət Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla. Nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: 3. Yaşanqalla aşxanası qurub, yaşanqallanın qızalınış qiyin buluş məsələsini həl qıldıq. Doktorxanının məhəlidə tarmaq diagnoz qoyuş bölümü təsis qilishini maslaşdırıb, yaşanqallanın yaqın ətrafda daim işiltildiğən doğrularını elişiğə və kesel körüstişiğə qolaylıq yaratdıq. Şunun bilen bir vaqtta türlük mədiniyət, təntərbiyə fəaliyyətlərini uyuşdurub, yaşanqallarının mənivi mədiniyət turmuşunu beyitdik. Məhəliyənə mol, otra başlanğış məktəb və yəsli baylıqı tayinib, ən-ənivi mədiniyət və qeyri-maddi mədiniyət təsiratı dərslik təsis qıldı. İştipaq əzaları və yaşlanı pidayla mülazimətini qanat yayduruşqa təşkillidi. Abstrakit tonuş, yes qılgılı buludğan hərkətkə aylandırılıb, bayram tən ötküzülüb, Amvi boşluk tən baş kurulup, aldırgan, kıynalgan, gəm kılgan, təqəzza bolgan məsələlə öz ara yardan berip əl kılınıp, hər millət ahalıları idari kılış obyektidin, idari kılış subyektiği özgərtilip, tən kuruş davamıda bəşni qalibin etiraf kılış küçə itildi. Qarmay şəhəri Qalibiyyət yolu koçu başqarması Limin Qızıl Bayraq məhəlisini Cunha milleti ortak gevdesi enini müstekemleş. Cunha milleti ortak gevdesi kuruluşu hizmetini kalıplaştırış, tüzümleştirişini ilgir sürüştiki 3 sınak noktasının biri kılıp, asasi katlamda emeliyetin ötküzüş yolu üstüde izlendi. Galibiyet yolu koçu başkarması Partiya Hizmeti Komitetinin mavun şucisi, iş başkarmasının müdürü Cileymandak dedi. Koçu başqarmısı yaşanqalla, balıla, yenidin iş qorulaşqalladın ibarət üç çoğun sahə üstüdə çoğunqır izdinib, ailədə kütünüş mülazimət mərkizdin üçünü və kündüzdə halıdın xəbər eliş ponkitidin altını qurub, 15 minutluq ailədə kütünüş mülazimət çəmbirkini şəkilləndirdi. Quramıq yetməgəllərini qoqdaş ponkitinin qaplaş nisbiti 100% yetdi. Yeni şəhər ahalılarını nəzərdə tutub, köşmü nüfus məxsus mülazimət gözniki və xatırcam məhəli türünü təsis qılıb, əmdili xizmət izləb gəlgən işli güçülə, qərb rayon pidayilərini 20 gün xatırcam turuş kapalıdığı iqi qıldı. Qarmay şəhəri kəlgəllərini yuğurluş, yaqı yurtni öz yurt edəb yiz qılış imkaniyyidi iqi qıldı. Cilay, biz her millet ammisi arsıda, hemmi kişi Cunha milleti ortak gevdesi enini müstekemleşke ehmiyet beriş. Hemmi kişi emeliyettin ötküzüşke ehmiyet beriş. Hemmi kişi paydidin ten behrman buluşunu işkaşırmız dedi. Karmayda mehalile turuş boşluğu boluplu kalmay, tehimi muhimi yesiyat almaştırış makani. Nurlan Bek Seyit muallimnin koludaki dumburadın, Çoğu hədinin kiyim tikiş maşinisi gəcə, andın balılanın arzu tiləklər gəcə, addi kişilərinin hikayeləri Cunha milleti ortak gəvdüsünün ən təsirlik küyüqə aylandı.
1: Yeşillik kök yardın başlanıb, Tianşanın cənubi və şimalığı yeyildi. Şincan Aqsu vilayətlik kök yar xatiri sarayının küzdüş münardın qarğanda, tömür çoxısı astıda milyon mu orman büyük baraqsan özgən bulub, köz yetküsüz idi. 40 yıl ilgiri bu yerde bir tal giyah mı ünmeydiğen seyrik kumbarlıqını kim mi oylusun? Kökyar Aqsu vilayetidiki kumboran ziyinanın asaslıq mənbəsi bulup, kumboran apti şücayının işləp çıxırış turmuşuğa eğir təsir yetküzdi. 40 yılda netçe evlat kişilə küş olab, bir bayan seyrik kum arısı da yeşil sədicin sepil yasab, yeşil möcüzü yarattı. 20-ci əsrinin 80-ci illərdə kökyarının yıllıq ölüyü miqdarı aran 60 mm ətrafıda idi. Parğa aylanış miqdarı 2600 mm-ə yetətdi. Aqsu şəhəri bilən Onsu nayisi qumluq və çül cəzirələ bilən qorşalğan bolub, teximi qiyin bolğını qumluqnın şəhər bilən bolğan arlıqı 6 kilometrli kilətdi. Həm də yılığa 5 metrlik sürət bilən şəhərə yıqılışatdı. Şu cəydiki amma bir yılda 100 günge yıqın qumboranın təsirə uçraydı. 1986-cı yili Aqsu vilayeti kökyar kökertiş kuruluşunu başlap, kökyarğa su başlap köçe tikip, kən əllik orman bəlbəği arqılı qumboranlı tosuşuna karar kıldı. Aynı çağda Nurgun kişi şor mıhtarını

0: Partiyanın quyosh nurida bixlanib, oxiri palakka taqashqan cho'ng daraqqa aylandi. Bugungi kunda bu cho'ng daraq Tianshanning janubiy va shimolida baraxsan o'sib, texmo ko'p yechil mo'jizalarga aylandi. Taklamakan qumliqining g'irvikida qumliqning yoqasidagi yo'chiqni etish qurilishi sijil olg'a siljitildi. Tianshanning shimoliy etigida ekologiyani asliga keltirish umumyuzlik qanot yoyduruldi. İli deryası vadisi, yeşil tağ deryala tez süratte baylıqa aylandı. Yeşillik kök yardım başlanıp, ümit payda qılıp, etiqatını yıldız tartqızıp, komünistlarının xalq üçün bəxt yardışdan ibarat əsli məqsədini davamlaşdırıp, partiya rəhbərligidəki hər millət xalqının itibaqlaşıp kürəş qılış həyvətlik oluq gücünü namayan qıldı. Bu yeşillik, Tianshanning janubi və şimalıda arqa-arqadan meydanğa gəlməkdə. Bu ruh, xuddi örkəşləb iqivatqan iqinqa oxşaş, yeni dəvr yeni musabidə cuş urub alğı ilgirləməkdə.
1: Hürmət radio anlıqıcıla, yuqırda ortaq gəvdini müstəkkəmləb, cəsarət bilən yeni musabigi atlanaylı mavzuluq səyibimizdə anlattıq. Bugünkü səyibimizdən diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Radio dinləyici dostlar, Braziliya Lula tədqiqatxanasının rəisi Silva Jungo Kompartiyası iqtisadi tərəqqiyat və ictimai adillikni ilgir sürüşə başdan axır küş çıxardı dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, indi diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunu da olsun. Radio dinləyici dostlar. Braziliya Lula tədqiqatxanasının rəisi İvoni Silva yaqında Jungo Mohbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mənuları bildirdi. Jungo Kompartiyası Jungonu gülləndirib qalmasdan, bəlkə yana dünya əndizisigə mə çonqur təsir göstərdi. Qurulğandan bu yan Jungo Kompartiyası iqtisadi tərəqqiyat və ictimai adillikni ilgir sürüşə başdan axır küş çıxardı. Jungo Kompartiyasının xalqni baxtga erishtirish, millatni gullandirishdagi asli maqsadi va burchi xalqning turmush sifatini yaxshilashni nishon qilgan siyosat va konkret tadbirlarda ifodalandi. Silva mundaq deb qardi. Ishki ansizlik, tashqi parokandachilik bo'layotgan vaziyatda Jungo Kompartiyasining qurilishidan qat'iy tavranmaslik və qeysərlik bilən kürəş qılış royunu namayan qılıdıqan uzun səpərgiçə. Ondın abidilik əhmiyyətkigə Cunxa xalq cümriyyətinin qurluşu, Cungoni güllünüş, qudrət tepiş yoluğa həqiqi başlap manğan, ıslahat, eçivit şikçi bolğan bu tarixi vəqələ Cungo Kompartiyasının əvrişimliki və xırsqı düşkəlgəndə üzlüksüz tənşəş və uyğulluş iqtidarını namayan qıldı. Silva, Jungonun namıratlarını azaytış əməliyyətigə alaydı, köngül böldü. O, mundaq dedi. Jungo qatnaş, energiya qatarlıq ul əsləyələgə kəmküləmdi məbləğ zilib, rayon tərəqiyyatı və alaqın ravallaşdırışını ilgiri sürdü. Yezi kəntlərinin əməliyyətigə asasən, teximi qaratmalıq iyə tərəqiyyat siyasını tüzdü. Kəsbi mağaribqa davamlıq məbləğ zilib, teximi köp kişiləni bazar ehtiyacıqı uyğunlaşıdığan maharətki iyə qıldı. Aciz toplanın iqtisadi tərəqiyyat qatnış pürüstüge erişişigə kapalətlik qıldı. Silva mındaq dedi. Jungonun təcrübələri qətti siyasi vədə və

Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda, Sen Üçün namlıq Mongolçı naqşıdan huzur aldıq. Emdi könül aramınlağı tağdım etdiğinimiz, Tianşan'nın Cənub Şimali namlıq Xanzuçı naqşa yaqtırpanlıq aysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda sana her baksam namlıq Mongolcu naqşadan bəhər aldıq. Əmdə anlaydığınanla Pərvaz namlıq naqşa. Yaxtırpanlıq əysilə.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramısı boyunca anlatış verimiz. Mən Riyasatçı Həmidə qıyım. Bu proqramımızı stansiyamız bilən Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sılıvşıdin abonacılar terminalıda mas qadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılıb oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mındaq məzmunlada anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimiz 6 türlük kəsbi sağlamlıq alaqıdar ölçəmini elan qıldı digən xəbər diqqətinladı oludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə aşxanıda qaysı işlərini hərqiz qılışqı bolmaydı digən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə yuyunğanda avval ilman su bilən dümbini çayqab, andın başını yusa, ısıq ötüb qilişinin aldını alğıl bolamdı digən məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcıla, əmdi diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sayıbımızda davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə boludu. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti 6 türlük kəsbi sağlamlıqqa alaqadar ölçəmni elan qıldı. Bunun içində kəsbi xarakterlik radioaktivlik ösmünün kesəlik səbəbigə hökm qılış ölçümü. Kəsbi xarakterlik sırtdan bədənə nur düşürüşdən bolğan ötkür radiasiya kesəligigə diagnoz qoyuş ölçümü. Kəsbi xarakterlik bədənə nur düşürüşdən bolğan sozulma radiasiya kesəligigə diagnoz qoyuş ölçümündən ibarət dövlətin 3 türlük məcburi xarakterlik kəsbi səhiyyə ölçümü var. İonluq radiasiya keltirib çıxarğan qismən terinin sümürüş miqdarı və köz kristal sıman tənçisinin sümürüş miqdarını mölçərləş usulü ölçümü. Radiasiya xizmətçi xadimlərinin qalqan sıman bəzdiki 131 yotni bivasta ölçəş usulü ölçümündən ibarət dövlətinin təvsiyə xarakterlik iki türlük kəsbi sağlamlıq ölçümü. Şunindek, tez katlamlıq X nuru bilen davalaş aparatının süpütini kontrol kılıp tekşürüş ölçümünden ibaret mecburlaş karakterlik bir türlük sahiye sahe ölçümü var. Yukarıki 4 türlük mecburlaş karakterlik ölçem 2027 yılı 5. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu. Yukarıki 2 türlük tavsiye karakterlik ölçem 2026 yılı 13. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnəsi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət.
1: Vətən çaqırmaqda. Çanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlıqan ailədi üsb

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Hörmətlik radio anlıqçılar, həm də avtonom rayonumuzun 16 şəhərinin avarayda məlumatı aldımız. Ürümçidə hava bulunub ki, azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-28 Celsiya qradus qıçı. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-28 Celsiya qradus qıçı. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb ki, hava bulutlundu. Temperatura 17-28 Celsiya qradus qıçı. Qulcuda hava bulutluq. Temperatura 16-30 Celsiya qradus qıçı. Bortalada azraq yağmur yağıb ki, hava bulutlundu. Temperatura 18-31 Celsiya qradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-31 Celsiya qradus qıçı. Kütündə azraq yağmur yağıb ki, hava bulutlundu. Temperatura 21-33 Celsiya qradus qıçı. Şixanzdə azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-32 Celsiya qradus qıçı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 25-32 Celsiya qradus qıçı. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 33-45 Celsiya qradus qıçı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 33-47 Celsiya qradus qıçı. Korluda hava bulutluq. Temperatura 32-39 Celsiya qradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 25-40 Celsiya qradus qıçı. Atuşda hava bulutluq. Temperatura 21-37 Celsiya qradus qıçı. Qashqada hava bulutluq. Temperatura 21-39 Celsiya qradus qıçı. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 28-38 Celsiya qradus qıçı. Ürümçidə hava bulutlu, kən azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-28 Celsiya qradus qıçı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca altışbədiq. Yaqdırıb anıqınınla rəhmət. Slovşitin abınçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılər.

0: Alqan. Təmisəl çüçüməl. Asaslıq rolü böyrəkni qüvvətləb bədəni küçəkdədir. Bəl put deyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qonguldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kangfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangang hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk ösümdeki qanisya koyup işlengen. Guangdong'da ösüdüğün 10 aydın 14 aygıcı vaqt pişirdiğin pinninin tərkibi de keton bol. Hakiki Yangchunsha'nın tabii xuşpırkı ba. Doğruluk ösümdekini içtip yokuru suyuqtı saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayri divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddala çıkırvitilip, doğruluk ösümdekinin uzukluk tərkibi saklap gelin. Kangfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangang, Zepa Katarlık meselatı, Beijing Uzukluk Tatkikat Oru'nun birikimi Mevi Köktat, Zijin Lingji, NGA Katarlık Yürüşlük meselatı var. Kuşkavar, Kangfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 7. ayının 15. günde 27. günü geçe, Şincan'daki Kangfuyan meselatlarının meksus yetiş tükalları da 100 liranı meselat verirdi. Soğat bir iştek, itibarlık faaliyet ötküzüldü. Kangfuyan şirketinin mesele soruş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. 85.

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sayıpımızda tor qarzı elip, başqılağa qarz berse, ösüm dava talipi kanun tarafından qoğdalamdı o degen Dilo misalını sözləp berimiz. Yakında Tekes Nahiyalı Xalıq Sot Mahkemesi tor qarzı elip, başqılağa qarz beri səbəbidən kelip çıqan xalıqçı qarz macerası Dilosini muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıp, tor qarzı elip, başqılağa qarz berişdən kelip çıqan ösüm dava talipinin kanun tarafından qoğdalmaydıqanlıqını aydınlaşdırdı. Mu Xplə AX köp yıllıq dostlardan idi. Bu yıl 3-ci ayının 26-cı günü AX məbləğ obrotu qiyinçiliqi səbəbidən Mu X-dən qarz alğan. Mu X-nin iqtisadi ahvalı qorgül bulub, tor qarz subsa arqılıq 12 milyon qarz alğan deyin ki, AX-ge qarz berib durğan. İki tərəb bir ay içində qaytırıp buluşqa ağzaki pütüşkən. Yazma qarz hüccəti yezişmiğan. Qarzning muddati toshqandan keyin Mu X tor qarz subsi tarafidan qayta-qayta suylangan, lekin AX ko'p qitim o'zini qachirib qarzni qaytirishni rad qilgan. Amalsizlikdan Mu X AX ustidan Tekes Nahiyalı Xalıq Sot Mahkemesiga da'vo qilgan. Deloni qabul qilgandan keyin delo bejirguchi sotchi Nuriyilla Abish ikki tarafning ilgari do'stlik munosabat ekanligini o'ylashib, AX'ga qarzni qaytirishni rad qilishning qonuniy oqibatini tushuntirdi. Мұрасы жарияныда Mu X 12 миллионның дырыны қайтырышыны талап қылғандың сұрт ена AX-тің тор қарзы субсидан қарзы еліштің келіп чыққан үсімні үстіге еліп

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutlanıb, azraq yamğır yağdı. Temperatura 22-dən 28 Selsiya qradus qıcə. Altayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 17-dən 28 Selsiya qradus qıcə. Çöçəkdə azraq yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-dən 28 Selsiya qradus qıcə. Qulcada hava bulutluq. Temperatura 16-dən 30 Selsiya qradus qıcə. Bortlada azraq yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 31 Selsiya qradus qıcı.

Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 31 Selsiya gradusqacha. Kuytunda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanadı. Temperatura 21-dən 33 Selsiya gradusqacha. Şehanzada hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 32 Selsiya gradusqacha. Sanjida hava bulutluq. Temperatura 25-dən 32 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 33-dən 45 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 33-dən 47 Selsiya gradusqacha. Korlada hava bulutluq. Temperatura 32-dən 39 Selsiya gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 25-dən 40 Selsiya gradusqacha. Atışda hava açıq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 21-dən 37 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 39 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 28-dən 38 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 28 Selsiya gradusqacha boladı. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanun sizgə həmrah proqramımız boyunca 60 bərdi oxuyaqdırıb anlıqınanlağı rəhmət, texmi köp məzmunlarını siz yenə Solution terminalını çürüb alsanız buludur.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının Münbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riya Sätçi Hamide Qiyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünüp atqan yezi kentlərge nəzər zayıbımızdə, Qumunahiyasının Sancu Bazırı köləmləşkən Kalıqoy baxmıcılıqıda kırımını aşırış yolu açdı. Qorğas nahiyasıdaki şehidi kuruyduğun örük, əşya oburodi tezliniyası arqılıq, Şinjanın çıxış sürüidi tezlidilip, ünüm aşırıldı diye məzmunlanı dekidin lağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde, Bortala şehredeki jigit Jau Şankay, yurtdığa qaytıp 3 yılda köktat işləp çıxırı sitiş bütün zancirini ravallaşdırdı. Ürümçi, yukarı yeni teknikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Çıngıdağı yezisindeki asasi katlan partiya təşkilatı etiz qırada qiyin məsililərini həl qıldı diye məzmunlanı dekidin lağı sunumuz.

Radio yanlıqıcı dostlar. Qumunahiyasının Sanju Basri, Kalı Koy, Kölemleşken, Ölçemleşken bakmıcılıqını alğı sılcıdıp, özgeci çarpıcılıq kəsbini sıcırlı yetildirip ve zoraydıp, bakmıcılıq kölümünü 130 mıngdan aşırdı. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke, Qumunahiyası Sanju Basri'nin bakmıcılıq əhvali toğırsıdan sözləp berimiz. Sanju Basri'nin ayağı Poska kentindeki Bekri Davud'nun bakmıcılık kooperatifine kirgende, Irak'ta kozalarının merişini anlığılı bolatdı. Pakiz, rətlik kotanda hizmetçi kadınla aldıraş tazılap, yem xeşek tanışap, içimlik su toluqlap, koyu padılarının yem yeyiş əhvali ve salametlik əhvalini təpsili təkşürvatkan bolup, bütkül bakmıcılık halkısı ölçemlik, tertiplik edi. İlgirki yıllardan Bekri ailesi asaslıqı örük setişkı tayin edigen bolup, turmuşu adetlikçe idi. Hazırkı haletini özgertiş üçün, 2013 yılı o 5 kent ahalısı bilen şerikleşip ilgili diklap, dəslapdan 390 koy baxdı. Xalqı nəpiyet güzü siyasetinin yarı yülək bolışı bilen, o əstayedillik bilen işləp, aile kirimini muqim aşırıp, turmuşunu barğan sırı yaxşıladı. Bakmıcılık kəsbinin tərəqiyyat istiqbalını körüp yetken Bekri kölemini kengaydıp, bütünlüy kotandı beqiladığan ölçemleşken bakmıcılık əndisini yolu koyuşkı bəl bağladı. 2014 yılı bazarlık hükümetinin kollışı bilen, o özü 370 min yuan məbləğ toplab, omumi kölümü 6 min kvadrat metrlik ölçemleşken kotan saldı. Köp yıllık tərəqiyyat arqılıq bugünkü gündə kooperativdiki beqılıvatqan qoy 2380-gə, kala 127-gə yetdi. Bunun içindən köp yedigən sağlıq 1730-gə, süt kalısı 78-gə yetib, baxmıcılıq kölümü iyilik tikligən dəsləbki məzgildikidin zor dərəcədə açdı. Bu yıl kirgenden boyan kooperatif 42 kala 900 koyni kotandan çıkırıp 1 milyon 580 min yuan setiş kirimi yaratıp sap kirimini 256 min yuan'ge yetkizdi. Kesipni terakki kıldırış bilen bile kooperatif yana təsir körsteş, türkü buluş rolunu təşebbüskarlıq bilen cari kıldırdı. Bir taraftan etraptaki bakmıcılık ailelerini əla süpətlik nesillik koy ve bordak koy bilen təminledi. Yani bir tarafdan, şu caydaki kent ahalilerini yakın etrafda işgi oralı işgi cəlib qilib, kent ahalilerini işgi aldıda həm muqim kirim qilish, həm baxmıcılıq texnikisini sistemilik ögünüş imkan ediyi ege qildi. Kooperativda xizmet qılıvatqınığa 2 yıldan aşkan kent ahalisi Abdümehmet Ablikim asaslıqı koy beqiş ve kotanı tazılaşkı məsul. O, aylık şaqının 3 min yuanga yetidiganlığı, xizmet sicilliqinin yuqarı emasligini, yana kəsbi baxmıcılıq texnikisini öyrənəlaydiganlığını etdi. Abdümehmet Ablikim ondaq dedi. Ailimizdimi koy kalı baxduq. Kooperativde ögengen teknikamga tayinip, bakmıcılık seviyemini tedirici östürüp, bakmıcılık kölümünü kengaytip, ailemizin kırımını yeni bir baldak östürüşünü oylavadı mən. İgilin işçe növette Sanju Basri'da 9886 bakmıcılık ailesi bulup, bunun işçede kölemleşken bakmıcılık ailesi 225'ge yetip, 6 bakmıcılık kooperativi kurulgan. Bütün bazar boyunca beqılıvatqan kala 5500-dən, beqılıvatqan koy 132000-dən eşib, çarvıcılıq kəsbi ailələrinin oturucu kiriminin 15 min yuandan köprək eşişiğə türkü bolğan. Bekri'nin baxmıcılıq kooperatifi Sanju Basri'nin çarvıcılıq kəsbini tərəqqi qıldırğanlığının canlıq kartinisi. Şundaqla bütün bazarının baxmıcılıq kəsbinin süpət dərəcəsini östürüşünü örnək qılışqı boladığan əməli təcrübə bilən təminlədi. Keyinki qədəmdə kooperativ baxmıcılıq kölümünü yenimo kengaytib, ilğar baxmıcılıq texnikisi və üskünələrini kirgizib, tor və tor sırtıda yuğurulğan setiş əndisi üstədə izlənib, bazar yollarını özliksiz kengaytib, teximi köp ammının kəsib tərəqiyyatının paydasıdan ortaq bəhərmən boluşuğa türkü boluşunu pilalladı.

Radio anlıqçı dostlar. Bugünkü Güllünavatqan yezi kentlərgə nəzər səhibimizni davamlaşdırvatımız. Hazır Qorğas nahiyəsirgə o 7000 modun artıq yerdəki şeyxədə quruyduğan örükə arqa-arqadan pişiş məzgiləgə kirdi. Bu yeng meyvələni ən tez sürətdə, ən yeng halətdə bütün məmləkətdəki istimalçıların qoluğa yetküzüş üçün Şünfın, poşta qatarlıq yetküzüş karxanaları yığış noxtısını ediz başlarıqıcı təsis qılıb, pəntexniki arqılıq küç qoşuş, mülazimətini aldın qılış qatarlıq

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mondat Tuprak programısı. Əmdiri qıtınla, yezi ilgi yeza dekallıqra arqa alaqıdar uçurlardı bolsın. Yıqında, Abtonom rayonluq ormançılıq və otlaq idarısı munularını bildirdi. Bu yıl, Abtonom rayonumuz bütün Şinjan'daki yaylaq işləp çıxırışını küzütüp ölçəş xizmetini təşkilləp qanat yaydırgan bolıp, küzütüp ölçəşdə körstilişçə bütün Şinjan'daki yaylaqlarının özüş əhvali umumi cəhətdən muqim bolğan. Qısmən caylarda pərq məvcud çıxan.

Yaqında Jungo Yezilik Pallar Akademiyasi, G'arbi Shimol dehqonchilik o'rmonchilik fan texnikadoshi, Xinjiang Yezilik Pallar Akademiyasi, Xinjiang Bozyer O'zlashtirish Pallar Akademiyasi qatorli o'rinlardan tashkillangan mutaxassislar guruhi, Pingtuan 1-shi Aral shahrining kuzgi bug'doy 100 moluq etiz, 1000 moluq chasa, 10000 moluq bo'lak, 100000 moluq rayondan amaliy husul elib o'lchidi. Hosul ölçəşi arqılıq 100 000 moluq rayonunun 30 mobişi hosuli 733,37 kg-ğa yetib, məmləkət boyuca yuqru hosul rekordi yaradıldı.

Kangfuyen şirketinin 23 yıllık isil mesulatı Weichangkan hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan mesulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk ösümdükke kaniyse koşu pişlengen. Guangdong'da ısıdığan 10 aydın 14 aygıcı vakit pişirdiğen pinninin terkibi de keton bol. Hakiki Yangchunsha'nın tabi kuşpırkı ba. Doğruluk ösümdükini eçitip yokuru suyuklukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayrı divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddala çıkır vitilip, doğruluk ösümdükinin uzukluk terkibi saklap qilingan. Kangfuyen şirketinin Fufunzi, Weichangkang, Zepa qatarlıq məhsulatı Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmi meyve köktat, Zijin Lingji, NG qatarlıq yürüşlük məhsulatı var. Xushxəbər, Kangfuyen şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallim 7 ayın 15-ci gündə 27-ci günü keçə Şinjandakı Kangfuyen məhsulatlarının məxsus setiş dükanlarında 100 tıranı məhsulat verdi. Soğat berişdək itibarlıq fəaliyyət ötküzüdü. Kangfuyen şirketinin məsəl soraş qızıq liniya telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 85.

Balalıq demək, xışarlıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xışarlıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzu olarınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçüla programımız arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızda mərhəmət qılğaysız.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülgünçülə proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Teğimi köp məzmullarını anlamaqçı bulsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Sılu Şötin abonuşla terminalımızını çürsanla buludu. Proqramımızını yaxdırıb anlıqnanlağı rəhmət, dekıtanla davamlıq stansiyamızdan anlatılış aldı tuturgan başqı proqramlarda bulsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 5. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçinin əti kündüz gece İli Deryası Vadisirgi Tağlıq rayon, Bordala Oblastının qərbidigi Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirgi Tağlıq rayon, Altay vilayeti, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblastı, Cənubi Şincanın qərbidigi Tağlıq rayon, Xudən vilayetinin cənubidigi Tağlıq rayon, Aqsu vilayetinin şimalidigi Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastirgi Tağlıq rayon, Turban şəhrinin şimalidigi Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalidigi Mali Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava uçuq, bəzdə bulutluq buladı. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüz keçə otdırhal yamğur yığıb, keyin azraq yamğurğu özgürüb, tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqır temperatura 28 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Аптаным райондегі партия әзалары, кадрлар, амма, баш өзі Ши Цзиньпиннің Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбрикләш жиыны қылған мұхим сөзінің рухын әстайдыл өгініп, ізчиллаштырып, мәуқені іш орнына қойып, батырлық білән мәсулиетті зіміге іліп, еңі мұсапсіде еңі мәсулиетті зіміге іліп, еңі нәтижелерін намаян қылдығалықын білдірді.
2: Abdonum rayon girələşmə toluq ultraxlışı şəklədəki məhəllə quruluşunu puxta alğa sürüb, hər millət amma billi yaşab ortaq yuğuruladığan, ortaq qurub, ortaq bəhirlənadığan bəxt yögüm rəsimini sızıb çıxdı.
1: Pən texnika arqılıq mol osılığı quvvət qoşıldı. Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış, setibiliş xizməti tərtiblik alğı sürülməkdə.
2: İli oblastıda 1000 mo küzgü buğdayının mo beşi huzuli 828 bütün 128 kilogram

0: etildi. Partiya əzaları, kadrlar, üç cəzmənli əsti çıng saxlab, məvqəni özünün funksiyalik ornıqa qoyub, Jongochi zamani vilashtirish qurilishini olg'a surish yangi musobaqasida jon tikib amaliy ishlab davr va xalqqa yuz kela oladigan yangi natijalarni uzluksiz yoritadiganligini bildirdi. Abdunum Raylik Xalq Taftish Mahkamasi arz shikoyat taftish bo'limining mudiri Farhodjon Mo'min mundoq dedi. Qonunni xalq uchun yurgizishdan iborat asosiy maqsadni boshdan oxir asti ching saqlab, agar men da'volashchi bo'lsam degan ideya bilan ommaning har bir qitimliq arziyatini ishonch deb bilib, hamma ishga javob qaytirishni puxta amalga oshirib, tirishib xalq ommasiga har bir qonun yurgizish delosidan adillik, haqqoniylikni his qildiramiz. Tarım neftliki, otur tarım nefet tabi gaz etiş bölümü birinci birleşme ponkiti partiya yacheksinin şujesi Yan Huijun mındak dedi. Qumlıqtı yıldız tartıp, neftliki özümüzünü beygışlap, köşme qumlıqta mängü köşmez cengivar qorgan bərpa qılıp, dövlətnin energiya beyxatarlikigi kapalatlı qilish üçün iş ornımızda yaxş durup, tabi gaz bilen yaxş təmilləyimiz. Ürümç Tamojnesi Organ Partiya Komiteti İdeyavi Siyasi Xizmət İşxansının muavin müdiri Li Kai mundaq dedi. Baş şuji Xi Jinpingnin körsətməsi boyunca diqqətni dövlət darvasını qoğdaş, taraqqiyatni ilgiri sürüşdiki məsuliyyət və buruçqı mərkəzləşdirib, partiya quruluşu bilən kəsbini çoğunqır yuğurub, 15-ci bəşildə işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqa, çeqira küçünü qoşumuz.
1: Əmdi, Partiya bayrağı asosiy qatlamının birinci sepide cevlan kılmaqda sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Qashqari Çegra Başquruş Tarmaq ətirdinin Pəyik Çegra Saxçıxanısı deniz yüzüdün 4600 metr egizlikdiki Pamir egizlikidə. Ətirət partiya yacaksi xəlq saxçılarını Çegranın bixətəlikini qoğdaşqa yetəkləb, təvəlikdiki çarvicilərinin qeymini tügütüb qiyinçiliqini həl qilib, egizlikdə yıldız tartqan qızıl istihkamğa aylandı. Bu saxçıxana yeqında məmləkət boyunca ilğar asasi qatlan partiya təşkilat edigən şərəblik namqı erişdi. 7-ci ayda Pamir egizlikidə yanıla daim boran çıxıb, temperatura tövən boludu. Pəyik Çegra Saxçıxanısının saxçıları Çegra çarlıqanda qilin kiyinib, çöl bayavallarını kezib, davan eşib, Çegra liniyasını boylab yoşurun xəvibini bir-mü-bir təkşürüdü. Xəliq saxçısı Ablimit Avud muxbırqa mındaqdırı. Bəzdə çarlab qaytıb gəlgəndə yüzümüz qızırıb, kalpükümüz kökürüb gedudu. Yacəkimizki partiya əzaları cəpadın qorxmaydı. Avangardlar çekinməydi. Hər qancı cəpa tartsaq mı, yerib çarçısaq mı, ərzidu deydiğən ən-ənimiz bə. Çegranı qoğduqallıq, ailini qoğduqallıq, çegranı muhabizət qılqallıq, xəliqni muhabizət qılqallıq. Saxçıxanıdaki barlıq saxçı və saxçı yardımçıları başdan axır təvəllik rayondaki amının amanlıqağa, hal əhvalıqa hər vaqt köngül bölüb gəldi. Egizlikdə kəndlər tarqaq, ahallər çət yıraqcaylarda ultraqlaşqan, daim şivırğan çıxıb yol tosulub qalıdı. Xəliq saxçıları çarlaş bilən əhval iqiləşini birləşdürüşdə çıxdırıb, amının hər bir arzu təlibiyə inqas qaytırdı. Taşqorğan Tacik Avtonom Nahiyəsi, Dəftər Yezisi, Axcəyli kəndinin ahalısı Tahir İslambek mundaqdırıq. Qiyinçiliqqa uçurganda dərhal saxçıxanıdaki xəliq saxçıları bilən alaqılışımız. Meniş kulaysız bolub qalsa, ular optimobil həydəb kelib apırıb qoyudu. Çegrani muqumlaşdırışda xəliq saxçıları bilən xəliqnin qəlibdaş bolışıqa toğrı gelidi. Saxçıxana partiya yacaksi təvəlik rayondaki Çegran muhabizətçiləri qoşunu bilən birləşib Çegrani qoğdudu. Pamir egizlikidiki hər bir tağ, hər bir cilgıda saxçılar bilən xəliqnin mürini mürigi tirəb manğan simasını körgül boludu. Taşqorğan Tacik Avtonom Nahiyəsi, Dəftər Yezisi, Axcəyli kəndiriki Çegran muhabizətçisi Mahmud Həsən mundaqdırı. Hər günü saxçıxanıdaki xəliq saxçıları bilən birgə Çegra çarlayınız. Qiyinçiliqqa uçurğanda özrə yardım verimiz. Cabadın, yeriş çarçaşdın qorxmayımız. Mängü partiyaga ägişip meñip, çegra liniyasını yaxşı qoğdaymız. Kona saxçıxana qızıl tərbiya bazisi qılıp özgərdilip, bu yerdiki evladmu evlad çegra muhabizətçilərinin vəzipə icra qılış cabdoqları, turmuş buyumları, kona sürətləri qatarlı qımmətlik tarixi materiallar yaxşı saxlanmaq.

0: Növətdə Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroportunun Xalqara Yük Transport Aviasiya Liniyası 23 dövlətini qaplab, toluq yüklük növətçi aeroplanlar daimliq ticaret qılıb, Asiya-Avropa aviasiya əşya obrotunun aeroplan almışıdığan tügüllük ornini yanımı müstəhkəmlədi. İgilinəşcə, Şincan növətçi aeroplanlarının sani cəhətdə 7-ci ayının axırdan 8-ci ayının otdırıqıca bütün yıldiki yuqara pəlli məzgilini kütü alırıqan. Növətdə, Ürümçi Xalqara aeroportu hər qaysı çoğun aviasiya şirkətləri bilən birlikdə toşuş küçü selinməsini zor aytıb, aviasiya liniyası orlaşdırmasını əlalaşdırış bilən birgə mülazimə təricisini hər tərəflimi östürüb, yolcularının bir xətər, qolay, rahat səpərgi çıxışıqı kapalət qılmaqda.
1: Stansımız xəbri. 2026-cı yıllıq qəlibdaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı daimliq müsabıqısının 7-ci aylanma müsabıqısı tünögün başlandı. Xotan komandası bilən Qəşqar komandası, Bordala komandası öz meydanda Altay komandası bilən müsabıqılaşdı. Xotan komandası bilən Qəşqar komandası müsabıqa başlanışı bilərlə intayın yaxşı halətini namayan qıldı. Aldınqı yerim meydan müsabıqa axırlaşqanda işki komanda qarşı tərəfinin varat asığa top kirgüzəlmədi. Tirkişiş vaqıt toluqlaş basqıçıqıca davamlaşdı. Qəşqar komandası fırsatını çın tutup bir top kirgüzdi. Arqıdın Xotan komandasının 19-cu numarlıq mahiri Abdusalam Qeyum caza top tepiş fırsatıdan paydalanıp varat ağa top kirgüzüb numarını tənləşdirdi. Vaqıt toluqlaşının ən axırqı 1 minutada zapas əzab olub meydanğı düşkən Xotan komandasının 28-ci numarlıq mahiri Yaqub Daman fırsatını çın tutup yalğız bösüb kirib bir top kirgüzdi. Axırqı nəticə 2-də 1 bilən axırlaşıb, Xotan komandası Cənubi rayon boyunca birinci orunda durvatqan Qəşqar komandasını yandı. Xotan komandasının mahiri Yaqub Daman mundaqdini. Nəx meydanğa kelib bizni qollığan top məstanıları dostlarğa rəhmət. Köpçiliknin çoxan sadaları bizgə işənç beğişlidir. Bunundan keyin davamlıq, cəbbalıq məşq qılıb, keyinki hər bir meydan müsabıqını yaxşı oynaymız. Yəni bir meydan qızıq nokta müsabıqsi Bordala şəhər ahalıları təntərbiyə meydanıda ötküzildi. Bordala komandası öz meydanda Altay komandası bilən müsabıqlaşdı. Müsabıqa başlamqandın keyin Bordala komandası öz meydani əvzəllikigə tayınıb, müsabıqa ritmini puxta kontrol qılıb, yan tərəbdən bösüb ötüş, otra yoldun hücum qılış taktikisini cayıda işlətdi. Otra arqı meydanda müdabiyyəni küçəkdi. Müsabaqa başlanıp 43 minut bolğanda Bordala komandasının 35-ci numarlıq mahiri Zubayir Yusuf Ali dəlcayda qısqa pas bərdi. 7-ci numarlıq mahiri Kevser Şəmşidin çəklənən rayonunun aldıda sol pütü bilən topni varat ağa kirgüzdi. Bordala komandası 1-0 nəticə bilən aldıda durdu. Keyinki yerim meydanda Altay komandası bulun top tepiş pürüstüdün paydalanıp kalı top kirgözüb, numarını ən axırda 1-1 nəticə bilən muqumlaşdırdı. Bordala komandasının baş treneri Abdüvəli Ablət mundaqdıdı. Bu, mən komanda əzasıdın trenerğa aylanğan tunci yıl bolğaçqa, bəlkim nurğun ögünüşki tegişlik tərəplərim, yetərsizliklərim boluşu mümkün. Bu, balılarının hər günü tırışıb bədəl tölə vatqalıqını körüb, mən mu bək xuşal boldum. Bayonglun oblasti komandası qarış tərəb meydanıda Aqsu komandası bilən musabıqlaşdı. Musabıqa başlanıb 16 minut bolğanda, Bayonglun oblasti komandasının 11-ci numarlıq mahiri Abdusalam Qayır qarış tərəb müdafiəsindəki boşluğunu çın tutub varı dağa top kirgüzüb numar aldı. Qarış tərəb meydanda 1-0 nəticə bilən aldıda durdu. Keyinki yerim meydan müsabaqa davamlaşıb 84 minut bolğanda Aqsu komandasının 11-ci numarlıq mahiri Pəxirdin Rahman varata aldıda paydalıq oranını iğləb varataqa top kirgüzüb numarını tənləşdirdi. Şunandın keyinki vaqtda işki tərəb bir-birgə hücum qılıb müdafiəni küçəytkən bolsumu yanıla top kirgüzəlmədi. Müsabaqa tənləşiş halıdı bilən axırlaşdı. Aqsu komandasının baş treneri Şirzad Xilil mundaqdıdı. Keyinki meydan şallaş müsabıqısı da çoxum qəlib qılış üçün tirişib, qəlibini qolğı kəltürüb top məstanılarımızga cavab qaytırmız.

0: Stansımız xəbri. Bütün şəhərdəki məzlik taamlar cəm qılınğan taamlar katta mərikisi baş temisidəki 2026-cı illik Şincan məzlik taamlar katta mərikisi yürüşlük fəaliyyəti 7-ci ayının 7-ci günüdən 9-ci günügəcə Şincan xalqara yığın körgəzmi mərkizdə ötküzülüdü. Bu qədimki məzlik taamlar katta mərikisi fəaliyyətini Abdınım Raylıq Sodi İşləri Nazarı toyuşdurudu. Faaliyette 2026 yıllık kalıptaşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının ekim mıhtarı evzelikigi tayınıp, köpkıl supu baylıkı biriktirilip, küş mücessemlinip, yeni istimal muhiti berpa kılınıp, yemek işmek bazırının yoşurun küçü kozgıtılıp, kasb sodısını udullaştırış, halkı nep yetküzüş istimalini yes kılış, yemek işmek medeniyetini namayan kılış, kasb almaştırış, muhakimi kılış bir gevdileşken universal mezlik tağımlar katli merikisi berpa kılınıdı. Faaliyette 5 çoğun yadroluk baş diyemi mezmunu tesis kılınıp, sahalar boyunca kasbi sodını udullaştırış bilen şehir ahallarının çökme şekildeki mezlik tağımlarına iğiz tegişige ten itibar verilip, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsidəki komanda əzaları əm törtkü buluş. Aşbəzlər maharətini görüstüş. Xalqı nəbiyyət qüzüş boyca, sonmisi bəlgilik çəkki yəsə, bahanı çürüş qatarlıq xas məzmun mas qədəmdə yürüşləşdürülüb, Şincanın özgəcə yemək işməklərinin sehri küçü hər tərəplimi namayan qılınıb, yerlik xas yeməklik materiallarının bazar etşiqi küç qoşuludu. Yürüşlük faaliyetlerinin biri bolğan 2026 yıllık Şincan Aşbəzlər Bayramı ve Aşbəzlik Maharatı boyunca təcrübə almaştırış müsabıqısının əl qılğış müsabıqısı 7-ci ayının 8-ci günü Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizinin 1-ci numarlıq sarayıda ötküzüldü. Nəx meydanda danlıq aşbəzlər bir səhnədə maharət göstərib, pişqan aşbəzlik maharətini namayan qılıblı qalmay, tamaşvillar yenə Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısıdakı komanda əzalarının top maharəti göstərişini görüb, məzlik taamlarına iğiz digib, aşbəzlik maharəti körgəzmisini tamaşa qılıb, bir ponkit şəkildəki məzlik taamlar müsabıqısı və istirahət istimal görünüşünün huzurunu alaydı. 2026 yıllık Şincan Mifin Bayırmi faaliyetinin bütün ceryanığı sındırılıp, Nek Meydan'a Mifin Sepi, Mifin Bazırı, Wang Xiaojiang Katarlık Şincan'ın yerlik 19 Mifin markası toplanıp, has Mifin mahsulatları Nek Meydan'da tayarlanıp setilidi. 30'dan artık has yemeklik materyalı bilen təmilləş sodigiri mas qədəmdi körgəzmigi qatnışıb, Şincanın yerlik əla süpətlik yemeklik materiallarını ər tərəplimi namayan qılıb, şəhər ahallarının tallab setiviliş, eğiz tegişdən ibarət qoş ehtiyacını qandırdı. 2026 yıllık Şincan yemeklik materyalları elektronluk sodu bayırmi 1-ci, 2-ci, 3-ci numarlıq sarayda ötküzüldü. Körgəzmi kölümü 18 000 kvadrat metrge yitidi. Memleketki 500'ge yakın yemeklik materyali mənbə zavutu toplanıp, 5 000 kıldın artıq türdeki yemeklik materyali mərkəzlik körgəzmi kılınıp, mənbədin bivasta təmilləşini udullaşdırış süpüsü bərpa kılınıp, yerlik ve Otrasiya sodigarlarının setiviliş ihtiyacı dəl cayda maslaşdırılıp, yemeklik materyali işləp çıxırış bilen setişini udullaşdırış yolu içilidi. Xalqı nəbiyyət qüzüş, istimalını ilgiri sürüş tədbirləri mu mas qədəmdə əməliləşdirilidi. Abdınım Raylıq Sodi İşləri Nazarəti sahə cəmiyyətləri bilən birləş pərkətlinib, məzlik taamlar qatdı mərikisi, qanğıcı yeyiş, somisi bəlgilik çəkki yəsə bahanı çürüşdək xalqı nəbiyyət qüzüş soğısı pahaliyyətini yolu qoydu. Etibar, Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehirdeki faaliyet katnışılığan yemek işmek sodigarlarını kaplaydı.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şehirdeki çoğun mihman saraylar yazlıq tədil məzgilədiki sayahat avad pəslanın yetib gelişi bilən xəlqə nəb yetküzüş, paydını ödünü beriş, illaqlıq yetküzüş mülazımıdının dərəcəsini östürüş tədbirlərini bəs-bəsdə yolu qoyub, muqum bahalıq, əla süpətlik, yeqişlik qonalğı kapaldı bilən Ürümçinin mədəniyyət, sayahat mülazımıdı nam kartısını bütün gücü bilən cülalandırdı. Ürümçi şəhridəki nurğun mihman saraylar növətdə qəliblərini illitidğan qoşulma qımmət mülazımətini bəs-bəsdə yolğa qoydu. Muxbirinin iqiləşcə, Yema sılu soğudu mihman sarıyı naştılıqıga yerlik qıtıq, pəsillik meyve, özgeçe quruq meyve ve qıtıq zonzısı qatarlıq yerlik uşaq yemekliklerini koşkan. Mihman sarayı Bağcı rayonunun kölümü bir qadar çoğun bolğaşqa, xizmetçi xadımlar, yaşanğalar, balılar bar ailelerinin yatıqını məxsus aşxana ve orlıq beketke yeqin cayğa uğrulayıştırıp sayacilerge kolaylıq yartıp bergen. Yema Sılu Soda Mihman Sarayı'nın yatak işleri baş nazaretçisi Yang Ting mundaqdiri. Bu yerde sayahatçılar tulparını görəlaydı. Yani biz Şincanlıqlarının kızgınlıqını his qılalaydı. Junbang Tianshan Mihman Sarayı'da yatakta qonğanlarını kütüb eliş, örp adet, mədəniyet, sayahatni bivasita his qılışqa sındırıldı. Mihman saray bir aile kişileri yatıqı, ailevi yürüyüşlük yataqlarını toluq səpləb, aile boyunca sayahatki çıqqanlarının ihtiyacını qandırdı. Şunun bilen bile, özgeçə mədəniyet, köngül eciş türlerini yolğa qoyub, sayahatçilerinin səpər turmuşunu beyitdi. Junbang Tianshan Mihman Sarayının direktori Liu Fengqiang mundaqdiri. Toğulgan gün ötküzdüğün mehmanlarga yataq tipinin dərecesini haksız östürüp, yana ömür eşi soğuğa kıldıq. Her günü keşte mehman xandı konuduğun mehmanlarga keçilik tamakını haksız teyarlap berdiq. Şunun bilen bile, yana tamak yaydıgan mehmanlarga Şincan'ın milletler naqşı usul numarlarını haksız uğrulaştırıp berdiq. Barlıq sayahatçilerge millice toy mürasimini çökmüş şekilde haksız sınaş ve ekskursiya kılışqa ecev edip, yıraqtın kelgen sayahatçilerge Şincan'ın kızgınlıqını hakiki his kıldırdıq. Sayahatçiliknin avat mezgilede Ürümçi şehrideki medeniyet sayahat tarmakları çarlaş, nazaret kılış, başkuruş salmaqını zor edip, yaxşı sayahat bazarı tertibini bütün küş bilen qoğdap, sayahatçilerini hatırcam konup, könüllük oynaş imkan edige ige kılıp, Ürümçinin yaz pesillik sayahat bazarının canlanışıga sicil türtkü bolişini nişanladı. Emdi Atanum rayonumuzki 16 şehrine avut.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramısı boyunca anlatış verimiz. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqosu Slushiting abonəçilər terminalında mas qadamdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimiz 6 türlük kəsbi sağlamlıq alaqadar ölçəmini elan qıldı degan xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə aşxanada qaysı işlərini hərgiz qılışqı bolmaydı degan məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə yuyunğanda avval ilman su bilən dümbini çayqab, andın başını yusa, ısıq ötüb qilişinin aldını alğıl bolamdı degan məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sayıbımızda davalanışqa alaqadar xəbər deyiqtinladı boludu. Yakında, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti 6 türlük kəsbi sağlamlıqa alaqadar ölçəmini elan qıldı. Bunun işi de kəsbi xarakterlik radioaktivlik ösmünün kesəlik səbəbəgi hökum qılış ölçümü. Kəsbi xarakterlik sırtdan bədənge nur çürüşdən bolğan ötkür radiasiya kesəlikəgə diagnoz qoyuş ölçümü. Kəsbi xarakterlik bədənge nur çürüşdən bolğan sozulma radiasiya kesəlikəgə diagnoz qoyuş ölçümündən ibarət dövlətnin 3 türlük məcburi xarakterlik kəsbi səhiyyə ölçümü bar. İonluq radiasiya keltirib çıxarğan qısmən terinin sömürüş miqdarı və köz kristal sıman təncisinin sömürüş miqdarını mölçərləş usulü ölçümü. Radiasiya xizmətçi xadımlarının qalqan sıman bəzdiki 131 yotni bivasitə ölçəş usulü ölçümündən ibarət dövlətnin tövsiyə xarakterlik iki türlük kəsbi sağlamlıq ölçümü. Şunandak, tez katlamlıq X-nur bilen davalaş aparatının süpütini kontrol kılıp tekşürüş ölçümünden ibaret mecburlaş karakterlik bir türlük sahiye sahe ölçümü bak. Yukurki, tört türlük mecburlaş karakterlik ölçem 2027 yılı 5. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu. Yukurki iki türlük tavsiye karakterlik ölçem 2026 yılı 12. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə aşxanada qaysı işlani herkes kılışqı bolmaydı o degen məzmunda sözləb birimiz. Aşxana öydiki ən aldıraş cay, hər qitim tamaq vaxtı bolğanda həmi yerini məzzilik pıraq qaplaydı. Lekin aşxana işçidim o, köp xil yoşurun xətər yoşurunğan. Birinci, yağ quyğan qazanğa ot ketkendin keyin su bilən ot öcürüş. Qorumu qoruvatqanda yağ quyilğan qazanğa ot ketsa, ot öcürüş üçün bəzi kişilər su quyudu. Otni öcürəlməyli qalmasdan yana qızıq yağ partılab, yağ qazanadiki ot közünü yumup aşqıca torusqı çıxıp ketidu. Toğru usul, yağı ot ketsa, köpük, yaki quruq paraşoklok ot öcürgüş bilən öcürüş kerek. Herkes su işilçiki bolmaydı. İkinci, mikrodolqunluq ocaqda tuxum yaki kaştanını qızdırış. Pat-pat digüdək ictimai alaqı vasıtları da tordaşlarının mikrodolqunluq ocaqda tuxum ısıtıp, nəticədə partılab ketkəliki toğırsıdaki xəvərini körgülü boludu. Onundan başqa yeni bəzilə mikrodolqunluq ocaqda kaştanını ısıtıdı. Bunundan partılaşdın ağzı kapsılıp, kemiyip, ağzını açalmayı kalıdı. Toğru soli, mikrodolqunluq ocaqda tuxum, kaştan, xaltılıq süt qatarlıq, yem qurulmalıq yeməkliklərini qızdırış qət'i mən'i qılınıdı. Üçüncü, şorpa qaynatqanda qaraydıqan adam bolmaslıq. Şorpa qaynatqanda adətdə ketidigan vaqt uzunraq boludu. Daim bir tərəfdən şorpa qaynatqaç, yəni bir tərəfdən başqa işlərini qıladigan əhvallar görülüdü. Bu xil əhval intayin xətərlik. Əgər qaraydıqan adam bolmasa, qaynıqandın kiyin teşib çıqqan şorpa asalla otunu öçürüp qoyudu. Bu vaqtda yıqılğı qeçiş əhvalıda asalla ot apti yüz berirdi. Onundan başqa qaz ocaqnın davamlı köyüşi qazanı teşib edidu. Ot şorpadaki quruq nərslə arqılıq davamlı köyüb, axırıda bustat qoğu tutuşub, ocaqqa ot tutaşdırıdı. Toğru usul, adam aşxanadan ayrılganda çoxum otni öçürüp etişke kapalatlı qiliş. Öyda adam yoxdurup mu, qaz ocaqını eçip qoyuş qat'i mən'i qılınıdı. Törtinci, tonlatılgan yeməkliklərini bevasitə yağ quyulgan qazanğı seliş. Nurgun kişi muşundaqı əhvalğa duş kelişi mümkin. Tamaq ətkəndə tuyuqsız yegisi kəlgən yeməklik materialları, məsələn, tonlatılgan göş, tonlatılgan tağ yuyan qatarlıqlarının tonlatqoda tonlap qalğalıqını bayqaydı. Eritiş axırlaşmay turupla, bevasitə qızıq yağ qazanığa salğısı kelip qalıdı. Bunda qılganda qazandaki yağ çacırap ketip, bədənni köydürüp qoyudu. Əgər yağ miqdarı eşib kəsə, teşib ketib, ot apti kelib çıxışı mümkin. Ermegən tonlatılğan yeməkliklərini qızıq yağqı salğanda, yeməkliknin sırtqi qəvidirgi muz tezlikdə parğa aylınıb, həcmi tez sürəti çoğuyub, işki besin payda qılıb, yağmın teşib çıxışını və partılışını kəltürüb çıxırıdı. Toğru usul, tonlatılğan yeməkliklərini bevasitə yağ quyulğan qazanğı seliş qət'i mən'i qılınıdı. Çoxum aldı bilən eritib, yüzdə muz parçaları qalmağanda andın yağda pişirişqi boludu. Onunın başqa, yağ quyulğan qazanğı selişdin burun, ən yaxşısı qəğaz bilən tonlatılğan yeməkliklərinin üstədiki artıq suni sümürtib etib, yağmın çacırap köydirişidin saxlanış kerek. 5. Qaz ocaqının yeniga un qoyub qoyuş. İlgiri xəbər qılınışçə, bir cüb ərxotun aşxanıda qorumu qoruvatqanda ot yıqılğan ocaqın yeniğə un qoyub qoyğanlıqdın tuyuqsız partılaşını kəltürüb çıxarğan. İşkeylənin köyək dairisi 51%-dən yuqarı bolğan. Onun intayın uşaq çan tozan danıcıları bolub, tökkəndən keyin közünü yumub aşqıca havağı tarqılıb, bəlgilik qoyuqlıqı yetkəndə azraq ot uçqonuğa uçraşsımı dərhal partılaydı. Onun küçü granatdan qelişmaydı. Onunın başqa çan tozan türüdeki nərsələnimi ocaq peşidin yıraq tutuşqa diqqət qılış kerek. Toğru usul, aşxanıdan köyü vatqan otqa un, krahmal, qəhvə talqını, süt talqını qatarlıqlarını töküş qət'i mən'i qılınıdı.
Әң бейхәтәр ұсыл, ашқаныдығы отны өтіріп, андын ұн төкіш, яғи тамақханыға өткәп қойыш. Тамақханыға өткәп төкіш. Оның башқа, әгер ұн ехтиятсызлықтың ожақ пешіғі төкіліп кәсі, вақтыда хөл латы білән пакызы тазылаш керек. 6. Йоқыр бейсімлік қазанға емеклілеріне бәк лік қажылаш. Яшамған кіші йоқыр бейсімлік қазанда шифан қайнатқанда, бұрылы шығыла пардылап, қазанның туықы нәчі метр ерақлыққа ұшып кеткен. Еқін қиылардың бұян, йоқыр бейсімлік қазан пардылаш хадесі пат-пат юз беріп тұрды. Сәнла бейхістәлі қылынса, ашқана бір секундта жан мейданыға айлынып қалыды. Йоқыр бейсімлік қазан нем үшін пардылайды? Йоқыр бейсімлік қазанда емеклік бәк көп болып кетіп, бесім пайдақ болғанда, әгер давамлы қыздырылса, бесім ешіп кетіп, партылашыны кәлдіріп шықырыды. Оның башқа, йоқыр бесімлік қазанның газ шықырыш клапаны тосылып қалғанда, бесімнің тәдіреге ешіға әгішіп, қазан партылап кетіш әхвалы көрілуді. Тоғыры ұсыл, йоқыр бесімлік қазанның ішіләткенде, емеклікіне бәк көп қачылымасылық. Чоқын әң кичек су орны сызықы

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglo'g'ichilar, bu sahibimizda yuyinganda avval ilmon suv bilan dumbini chayqab, ondan boshni yusa issiq o'tib kelishning oldini olg'il bo'lamdi degan mazmun deqitinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati havo isib ketib yuyinganda oldi bilan munchining suv purkigichini ichib, ilmon suv bilan dumbi qismini 1 minut chayqab, badan suvning temperaturasiga moslashgandan keyin ondan boshni yuyish. Eng oxirida sovuq suv bilan tutqonlarni chayqash. Yuqori temperaturada nurg'un kishilar sirtdan qaytib kelgandan keyin tarlab, munchiga kirib sovuq suvni ichib, peshiga quyadi. Bunda qilish intayin xatarlik. Ya'ni yuqori temperaturada bosh, yuz qismidagi qon tomirlar kengayadi. Tuyuqsiz sovuq suv bilan boshni chayqaganda qon tomirlar jiddiy tariyib, qon besimi davolg'ib, yenik bo'lganda bosh og'riydi, bosh qayidi. Eg'ir bo'lganda yurak miya qon tomiri tasodifiyligini keltirib chiqaradi. To'g'ri usul avval ilmon suv bilan dumbini chayqash. Dumba butun badandagi yangchi eng markazlashgan o'rin. İlman su, tər töşükçilərinin ıslıq tarqıdış ıqtidarını asta qozğıtıp, bədənini ötkinci məzgilgi ege qılıdı. Bir minutdən keyin yürək soqşi qan besimi turaqlaşqanda andın normal çaş yuyuş gerek. Anaqırada əgər temperaturını tövəllətməkçi bolsanız, soğuq su bilən putqullarınızın axırqı uçlarını tez sürətli çayqısınız boludu. Lekin, hərgiz baş və boyunlu çayqıma. Bədən asta-asta temperaturunu tövəllətişki muhtaç. Toyuqsız qıdıqlaşqa əməz. Sizdən qan tomrınız bundaq ciddi tormuz

Hürmetli radyoanlıqçılar yuqurada Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət, teğim köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abonacılar terminalını çürüp anlısanla boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilere bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıqa başlap barıqıcı, sənət səhnisi programımız yana siz üçün xizmette buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadarlıq dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Ağcınım Yaray namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

0: Başlıq yığış xizməti muqim alğı sürülməkdə. Setiveliş xizmətimi umum yüzlik qanat yaydırıldı. Çira nahiyəsi bu yıl buğday oruş, dan bilən samanni ayırış, aralışmını çıxırvetiş qatarlıq iqtidar bir gəvdiləşdirilgən kombayinni umumlaşdırıb, oruş ünümünü yuqır götürdü. Bintuan 1-ci şesi 9-ci tüani Jongo İnjinerlik Akademiyasının akademiklar kollektifi tədqiq qılıp yaratqan kiçik molekula peptidli qayvanat aqsili tərkiblik sudi eridgan organik oğudni küzgü buğday teriqçılıqa işlətdi. Yıqında təcrübe etizinin husuli ölçəngəndə birlik husul 704 kilogramğa yetib, adətki etizinkidin 13,155% yuqur boldi. Bintuan 1-ci şesi 9-ci tüan 20-ci liyanının xizmetçisi Li Yan Xiong muhbirğa mındaq dedi. Bütün jarayanda mutaxassislarning nişanlıq oğutlaş layihasi boyicha pərviş qilib, halqa tügün boyicha dal joyda oğutlaşqa mobeshi husuli 84 kilogram köpeydi. Yazlıq açlıq setibeliş xizmeti umum yüzlik başlandı. Bay nahiyasi, lop nahiyasi, açlıq amri məbləğni aldın təyyarlab, aldın kelişib, açlıq setibeliş qatarlıq, xalqa qulaylıq mulazmətlərini umumlaşdırıb, dehqanlarını teyx muhatırcam qıldı. Bay nahiyasi, Yatur yezisi, Yatur kentinin ahalisi Xelil İbrahim mundaqdırı. Setibeliş tərtibi addi, işbiciriş, ünümi yoxri, mulazmətmü nahayti yaxşı bulvatıdı. Açlıq pulunu şu vaqtdıla hesabatımızğa kirgizib berdi. Bek xatırjam bolduq.
1: Stansimiz xəbri. Növbətdə Sanjixuizu Abtonom oblastidagi 1,510,000 mo buğday qaribdan şərqi qarab arqarqidan yığılış məzgiliga kirdi. Sanji oblasti 1,200-dən artıq kombaynni yazlıq yığım işləri 1-ci sepəgə orlaşdırdı. Yana yezi igiliki, qatnaş, meteorologiya qatarlıq tarmaqlarının birleşib hərkətlinib, aldın signal beriş uçurunu vaxtıdı yollab, yazlıq yığım xizmetiga ortaq kapalat qilishq turtki boldi. Qutubi nahiya Ərşildən Baziri Şautoxul kenti ahalisi Mangshin Mingning buğdaylıqda yakında iki kombayn etizliqti görüldəb məşğulat qilib, oruş, dan ayırış, buğday qolni yanjish işini bir yollili tamamıldı. Bunun da bütün jarayanda iş ünümi yuqarı bolup, muhit qoğdaş işqa aşırıldı. Mang Shinming muhbirga 1400 mo yerdiki buğdayni maşında oruş usulini qollanganlıqını aytıp mundaq dedi. Kombaynda kuniga 400 nechi mo yerdiki buğdayni o'rig'li, yana oruş nisbatining sap bo'lishini 99%dan oshirg'ili bo'ldi. Bu o'rmi sarfiyati nayt tuvan bo'lishdek alaydilikka ega. Ikki kombaynda 3-4 kundali o'rib bo'lg'ili bo'ldi. Mang Shinming oltindek parqirab turgan bug'doy dallarining ochliq toshish mashinasiga xuddi sharqiratmaga o'xshash to'kilayotganligini ko'rib, mundaq bir hisobotni qilganligini bildirib mundaq dedi. Mobisha usuli 700 kilogramdan oshdi. Bu birinchi darajalik a'lo sifatli bug'doy bo'lg'ashqa mahsulot miqdori bultirqidan 10% ko'p bo'ldi. O'z joyimizdagi ochliq punkti bilan setivilish zakazi imzoladim. Bu set yolumni muqimlashtiribli qalmay, kirimimni kapalatga ega qildi. Kelar yili terilgu kelimini 2000 mo'g'i ko'paytirishni planladim. Sanji oblasti bu yil yozning 3 ishchi mazgilida turlik yezgilik mashina uskunasidan 20 ming yurishdan ortiqni bir tutash planlab ish qilib, yozliq yig'im, yozliq teriqchilik, yozliq parvish xizmatini bir gavdalashtirib olg'a surishni Yana yezgilik texniklarini sayyori yetakchilik qilishni tashkillab, mashinada yig'ilish mashg'ulotini qiliplashtirib, ochliq sarfiyotini qattiq kontrol qilib, yig'ilishga tegishliklarini to'liq yig'ilishga kapolat qilishni planladi. Yez igiliki, yeza, qatnash, meteorologiya, neft qatarlıq ko'p tarmoqlar birlashib harakatlanib kapolat qilib, avaraydan oldin signal berish, mashg'ulot askartmasini vaqtida oldin yollab, yezigilik mashinalarini yurishtirish, may qachilashda e'tibor berish, ta'minot ehtiyojini udillashtirish qatarlıq xalq qulay mulozimatlarini amaliylashtirib, yozning 3 ishi ishlab chiqarishini har taraflama qo'g'dirdi. Sanji oblastlik yezi igiliki yezi idarisi teriqchilik va dehqonchilik to'g'rilari yezi igilikini mashinalashtirish boshqurish bo'limining kadri Jang Jun Sanji oblastida 7 ayning 2-kunigacha 24 ming mo yerdagi kuzgi bug'doyning yig'ilganligi 7-ci ayının 20-ci günü ətrafıda

0: Azlıq yığım xizmetinin tamamlandığalıqının tonuşturup bundaq dedi. Bu yıl Sanca oblastımızdaki yezi igiliki yezi tarmaqları mütəxəssislər kəsbi texniklarını etiz başlarda beydu yol başlaş sistemisi, oz qılmay nəmdəb östürüş, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdürüş, kesəllik ziyandaş haşaratlarının ilmi aldını iliş, tizgiləş qatarlıq ilğar teriqçilik pərviş texnikisini zor kiş bilən kəngaytış. Yana Shenliang, Zhoushenghe, Shidong qatarlıq əla sifətlik yuqori hosillik buğday sortlarını terişqa yetekçilik qilishqa təşkilladuq. Bu sortlarının ösüş əhvali umumi cəhətdən yaxşı boldi. Mo 5-i başaq sani, buğday deni başaq sani, 1000 dani uruqlıq eğirliqi qatarlıq yadroluq körsətkişlər muqim aşdi. Umumi hosilning 710 ming tonnadan ko'proq yetishini mo'lcharildik. Buningdan boshqa bug'doy g'olini mas qadamda yig'ilib, har mo yerdan qilinadigan kirimni 40 yuandan ko'proq oshira olamiz.
1: Stansimiz xabari. Yaqinda Ili Qozoq avtonom oblastining kuzgi bug'doy hosilini o'lchash xizmatidan xush xabar tarqaldi. G'ulji nohiyasidagi 1000 mo kuzgi bug'doy ulgi etizining o'ttiricha mo 5-i hosili 828,128 kg'ga yetib, mamlakat bo'yicha 1000 mo kuzgi bug'doydan yuqori hosil elish rekordini yangiladi. Chapchal Shiba avtonom nohiyasidagi tuman moliq ulgi bazasida keng ko'lamda mol hosil elish tang qadamda ishga oshirildi. 7 ayının 1-ci günüdən 2-ci günü gecə avtonom rayonluq yez igiliki yez nazardi başlamcı olub, Şincan Yez İgilik Pəllər Akademiyası, Şeyxənzi Daşı, Şincan Yez İgilik Daşısı mütəxəssislər bilən birləşib, usulni ölçəş mütəxəssislər qrupsi təşkilləb, Qolcu nahiyəsigi berib əməli usulni ölçəş xizmətini qanat yaydırdı. Mütəxəssislər qrupsi nəx meydanda yerlərini təkşürüb, avtonom rayonun buğdaydın yuqur hosul eliş boyuca bərbaqlış əməli hosulni ölçəş usulunun sınaq nusqısına qatdıq əməl qılıb, ölçəmlik məşğulat qılıb. Nəmlikni ölçəş əsvabıda dandiki nəmlikni təkşürüb, ölçəb, aralaşma maddalarını süni usulda hesablab, Uyğur 3-10 bazırı Həsən Yüzi kəndirki 1000 mo yuqur hosulluq etizinin 233,179 mo yeridiki əməli hosulunu hesablaşını tamamlap, axırda 33 mo 5-i hosulunun 828,128 kilogram bolğalıqını ölçəb çıxdı. Bu, məmləkətinin əslidiki rekordudun 35,108 kilogram yuqri. Şincan Yezilik Pəllər Akademiyası 6-cı ayının 29-cü günüdən 7-cı ayının 1-cü günü gecə Congo Yezilik Daşıyası, Sıçuan Ölkilik Yezi İgilik Pəllər Akademiyası, Şincan Bozyer Özləşdürüş Pəllər Akademiyasının mütəxəssislərini olayda təklif qılıb, Çapçal Şibə Abdonum Nahiyasının nəsillik qoy firmizi və Çapçal Bazarıdaki 10,000 moluq küzgü buğday yuqri hosulluq ülgə bazısı da hosulni ölçəş xizmətini tamamladı. Bu qitim əməli hosulu yığvilinğan yer kölümü 702,122 mob olub, otdırıcə mobeşi hosulu 721,198 kilogramı yetdi. Bu, bultur ili oblastıqa bivasta qaraşlıq caylarının 10,000 moluq ən yuqri birlik hosuludun 38,173 kilogram köpiyib, tutaşdırıb, köləmləşdirib, təkşi hosul eliş işqaşırıldı. İli oblasti bu yıl kirgəndən buyan Şincanın aşlıq işləb çıxırış yadroluq rayonu quruluşu vəzifsini közləb, aşlıq, yağ, birlik usulunu aşırış məxsus ərkidini umum yüzlük alğı sürüb, işləb çıxırış ixtidari quruluşu, ekologiyanı qoğdaş bilən dehqallarının kirimini aşırışını maz alğı sılcıdışını bir tutaş pilallab, oblast, Nahiyə, yeza, kənddən ibarət 4 dərəcəli köddəki eliş tüzümü ornatıb, yezi iqlik texnika mütəxəssisləri, texniklar, ösümlük asırqıcılarını etizlarqı berib, seliştürüş, öyginiş, yetişi veliş, eşib keçişdək süpət östürüş hərkətini qanat yaydırışqa davamlıq təşkil edib. Avtonom rayonun buğday kəsbi texnika sistemisinin baş mütəxəssisi, Li Jianjiang'ın pen tətqiqat kollektifini nuqtada turib yuqori hosillik texnika ötkiliga hujum qilishqa kirgizdi. Shuning bilan birga ko'p turlik ilg'ar dehqonchilik texnikasi tadbirlarini biriktirib, Yerni tüjüpləb tüzləş, əla sübətlik uruqluq yetişdiriş, yol başlap tüjüpləb teriş qatarlıq bütün yürüşlük östürüş texnikisini top

0: kalıplaştırıp kengaytti. Bunundan başka 7 eri katlık detal asasını sicil puhtalap 6.584.400 mu ölçemleşken 7'ni yukarı ölçemde berba kılıp süpetlik uruhluk yetiştirişini yöleş salmakını zorayetiş katarlıklarını yolga koyup terilgu yer, süpetlik uruhluk, yez iyilik tekniklerin ibaret köp noktadan mol hosul eliş asasını puhtaladı.
1: Stansımız havri. Abdanım rayon növette Pakiz Energiya tür kuruluşunu omumizlik tezletti. Köp çay bir türküm türde ilgirleşini kolgu keltürüp, energiya bihatarlikini kapalatlandırış, yeşil tövən karboluk terakiyatkı türtkü buluşunu küşlük terakiyi kıldı. Şarık elektrik guruhinin borçen 1 milyon kilovatlık şamal elektrik stansı da devlet boyunca sap polat kurulmalık tek lim cazlık tuncu munar yakında işe kiriştirildi. Bu pavqladi egiz şamal generatorunun yürüyüşü muqim bolmaslıq, generator toxtap qilish qatarlıq məsələlərini həll qılalaydı. Üskününün yadroluq texnikisi dövlət içində ilğar səviyyəyə yetkən bolub, dövlətimizdəki şamal sürəti astır rayonlarının şamal elektrik kəsbinin dərəcəsini östürüşünü açqışlıq texnikiga iyi qıldı. Şarık elektrik guruhi borçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektrik türünün direktori Yang Yanfei növətdə tür bütün sığın boyucu torlaşdırılğalıqı. Yılğa 2 milyard 700 milyon kilovat saat pakiz energiyalik tok yetküzüp, 840 min aylının bir yıllık turmuşta tok işiltiş ehtiyacını kandırdığalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu munarni oxşaş egizlikdiki munarğı seliştirganda 20%-ki yakın polat, 10%-tek universal tənnarıqını tejab qaldıq. Şinjan Davanchen tartma su elektri stansı türü de yakında resmi iş başlandı. Bu Ürüm şehirdeki tunji tartma su elektrik stansı. Tür yılga 1 milyar 983 milyon kilovat saat tok çıkırdıgan su tarç arıqlıq yılga 2 milyar 644 milyon kilovat saat tok çıkırdıgan kılıp layihalangan. Jongo Sansha binakarlıq kuruluş guruhi çeklik şirkti Davanchen su tartıp energiya saklaş türü bölümünün mudri Yinsi Chuan mındaq dedi. İşqi kiriş türülgenden keyin şamal elektr, yoruqlıq, volt qatarlıq yeni energiyalik tok çıqırışının turaqsızlıqını önümlük tanışap, rayon elektr torunun muqimliqi ve yeni energiya istemal ıqtidarını önümlük aşırdı. Yaz kirgenden bu yankı tok işiltişinin yukarı pəllə məzgili de Fukan tartma su elektr stansisideki 4 generator grupsi toluq yüklük yürüşüp, künige muqimalda 6 milyon kilovat saatin artıq tok çıqardı. Yukarı bolganda 10 milyon kilovat saat kiyetti. Devlet elektr tori Xinyuan, Xinjiang, Fukang su tartıp energiya saklaş çeklik şirkti işlep çıkırışını başkuruş merkezinin muavin müdiri Zhang Heping muhbirga bu yıl kirgenden buyan Fukang tartma su elektr stansının cemi 1 milyard kilovat saat kiyekin su tartış arkalık 1 milyard 100 milyon kilovat saat kiyekin tok çıkargalıkını eğitip ındaktırı. Mənbə, tor, yetküzüş, saxlaşını maslaşdırıp tən küçəb şəhər yezi ahallarının turmuşu, zavud, kan, karxallarının işləb çıxırışını, etizlarını soğuruş, su inşaatını omumizlik kapalətləndirdik.
0: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq geologiya idarısının qızılma baylıq təcrübə tədqiqat mərkizi yığında Lazer nurda uprətiş, induktivliq, tən iyolluq, cisim, massa, spektrografini sınaq dəriqisində işlətib, Abdonom rayonun mikro zərricinin əsli oranını yuqri eniqliqda təhlil qili sahəzirəki texnika boşluqını toldurdu. Bu qitim işqi kiriştürülgən lazer nurda uprətiş, induktivliq, tən iyolluq, cisim, massa, spektrografinin prinsipini oddi qilib tüşendirsək, mineral maddini bir qitimdila mikrometr dərəcəsində çoğunqır təkçürələyri. Əvrişkini ezib, eriti şacəsiz. Lazer nurda mineral maddinin sırtqı yüzüdə köz bilən körgül bulmaydıqan kiçik töşük teşib, onun tərkibirgi nəcə 10 xil elmentinin miqdarını ölçəgili. Şundaqla, tağ cinisi şəkillənən vaqtqa hökm qılğılı boladı. Abdonom rayonluq geologiya idarəsi qızılma baylıq təcrübə tədqiqat mərkəzinin injineri Liu Qinlong muxbirğa mundaq dedi. İlgiri mineral mikro zərricini analiz qilish üçün nurgun əvrişkini Şinjan sırtığa əvətətdik. Dəvriliki uzun, tənnərxi yuqur boladı. Tonuş

0: көрсетіп, пішқан ашпәзлік мағарытыны намайан қылыплы қалмай, тамашбиллар ене Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсырекі команды әзаларының топ мағарыты көрсетішіні көріп, мәзілік тамларғы еғіз дегіп, ашпәзлік мағарыты көргәзмісіні тамаша қылып, бір понк чәкілдікі мәзілік тамлар мұсабықсы вә ұстырахат істемал көрінішідің ғозырын алайды. 2026 yıllık Şinjan Mifin Bayırmi faaliyetinin bütün jarayanına sığdırılıp, nəq meydanğa Mifin Sepi, Mifin Bazarı, Wang Xiaojiang qatarlıq Şinjanın yerlik 19 Mifin markası toplanıp, xas Mifin məhsulatları nəq meydanda tayarlanıp setildi. 30'dan artıq xas yemeklik materialı bilen təminləş sodigiri maz qadamdı körgəzmeki qatnışıp, Şinjanın yerlik əla süpətlik yemeklik materiallarını ər tərəplimi namayan qılıp, şəhər ahallarının tallab setiviliş, eğiz tegişdən ibarət qoş ehtiyacını qandırdı. 2026 yıllık Şinjan yemeklik materialları elektronluk soğudu bayırmi 1. 2. 3. numarlıq sarayda ötküzüldü. Көргәзмі көлімі 18 мың квадрат метрге етіді. Мәмлекеттіке 500-ге еқін емәклік материалі мәнбә зауыты топлынып, 5 мың қылдың артық түрдіке емәклік материалі мәркезлік көргәзмі қылынып, мәнбәдің бейвасты тәмілләшіні ұдыллаштырыш сұпсы бәрпа қылынып, Yerlik ve Otrasya sodigerlerinin setiviliş ihtiyacı dəl cayda maslaştırılıp, yemeklik materiali işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış yolu içildi. Xalqı nəbiyyət qızış, istimalını ilgir sürüş tədbirlərimi mas qədəmdə əməliləşdirilidir. Abdınım Raylıq Saudi İşləri Nazarəti sahə cəmiyyətləri bilən birləş pərkətlənib, məzilik tağımlar qatdı məriksi, qanğıcı yeyiş, somisi bəlgilik çəki yəsə, bahanı çürüşdək xalqı nəbiyyət qızış soğısı pahaliyyətini yolu qoydu. Etibar, Şinjandiki 14 vilayet, oblast, şehirdiki faaliyetki katnışılgan yemek işmek sodigarlarını kaplaydı.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şehirdiki çoğun mihman saraylar yazlıq tətil məzgilerdiki sayahat avat pəslanın yetib gelişi bilən, xəlqqə nəb yetküzüş, paydını ödünüb beriş, illaqlıq yetküzüş mülazımıdının dərəcəsini östürüş tədbirlərini bəs-bəsdə yolğa qoyub, muqum bahalıq, əla süpətlik, yeqişlik qonalğu kapaldı bilən, Ürümçinin mədəniyyət sayahat mülazımıdı nam kartısını bütün gücü bilən cülalandırdı. Ürümçi şəhridiki nurğun mihman saraylar növətdə qəliblərini illitidğan qoşulma qımmət mülazımıdını bəs-bəsdə yolğa qoydu. Muxbirinin iqili işçə, Yema Sılu Sodi mihman sarayı naştılqıqa yerlik qeytiq, pəsillik meyvə, özgeçə quruq meyvə və qeytiq zonzisi qatarlıq yerlik uşaq yeməkliklərini qoşqan. Mihman Saray Bağcı rayonunun kölümü bir qədər çoğun bolğaşqa, xizmətçi xadımlar, yaşanğalar, balılar bar ailələrinin yatıqını məxsus aşxana və arlıq bekətkə yeqin cayğa uğrullaşdırıb, sayahatçilərgə qolaylıq yaratıb bərgən. Yema Sılu Soda Mihman Sarayının yataq işləri baş nazarətçisi Yang Ting mundaqdırı. Bu yerdə sayahatçilər tulparını görələydi. Yəni, biz şincanlıqlarının qızğınlıqını hiss qılalaydı. Cünbang Tianshan Mihman Sarayıda yataqda qonğanlarını kütüb eliş, ürb adət, mədəniyyət, sayahatni bivasitə his qılışqa sındırıldı. Mihman Saray bir aylı kişiləri yatıqı, ailəvi yürüşlük yataqlarını toluq səpləb, aylı büyücə sayahatki çıqqanlarının ehtiyacını qandırdı. Şunun bilən billə, özgeçə mədəniyyət, köngül eciş türlərini yolğa qoyub, sayahatçilərinin səpər turmuşunu beyitdi. Cünbang Tianshan Mihman Sarayının direktori Liu Fengqiang mundaqdırı. Toğulğan gün ötküzdiğən mihmanlarga yataq tipinin dərəcəsini həqsiz östürüb, yana ömür eşi soğuğa qıldıq. Hər günü keçdə mihman xandı qonadığan mihmanlarga keçilik tamaqını həqsiz təyyarlab bərdiq. Şunun bilən billə, yana tamaq yaydığan mihmanlarga Şinjanın millətlər naqşı usul nomırlarını həqsiz orullaşdırıb bərdiq. Barlıq sayahatçılarına millicə toy mürasimini çökmü şəkildə həqsiz sınaş və ekskursiya qılışqa ecib edib, yıraqdın kəlgən sayahatçılarına Şinjanın qızğınlıqını həqiqi hiss qıldırdıq. Sayahatçılıqnın avat məzgilədə Ürümçi şəhridiki mədəniyyət sayahat tarmaqları çarlaş, nazarət qılış, başquruş salmıqını zora edib, yaxşı sayahat bazarı tərtibini bütün küşbilən qoğdab, sayahatçılar

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Yüksel Vatan Şincan.
1: Hürmet radyo anlıkçılar. Bu sayfımızda Cenobi Şincan Kaydu Deryası Vadisi Sap Yeşil İliktir Bazısı Ul Esle Tür Kuruluşu'nun umumizlik başlangallığını tonuşturmuz.
2: Dövlət Energiya Qurohi Şincan Elektrik Energiyası yakında Cenobi Şincan'daki Kaydu Deryası Vadisi'da 10 milyon kilovatlık Sap Yeşil İliktir Pakiz Energiya Bazısı Ul Tür Kuruluşu'nu resmi başladı. Bunun bilen Bayngulin Mongol Abdunum Oblastının Kaydu Deryası Vadisi'deki su, şamal, kuyaş energiyasını zapas saklaş yeşil elektrik bazısı kuruluşu tez süratte ilgiri sürülüş. Toplaştırıp əməl ilişiş yeni baskıcağı qadam koydu. Bu, Şincan'ın 15. 5 yıllık planının başlanış yılı da Cenobi Şincan'ın energiya, yeşil, tövən karbonluq tipini özgertiş üçün puxta asas salıdı.
1: Bayınğulun oblastı Xıcın tartma su elektrik stansı kuruluşu nəx meydanı da elektrik stansı xuddi gayet zor elektrik energiye tok tanığı oxşaş liniya boydaki yoruqluq energiyası pələmpəysiman su elektrikini maslaştırıp həm eşinci yeşil tokni işiltələydi. Hem işletiş yukarı pəllisindeki tok bilen təminləşke kapalı tıkılıp, Kaydu Deryası 10 milyon kilovatlık sap yeşil tok bazısına energiye saklaş yadrosunu müstəkkəmləydi. Bu, Şincan boyunca kölümü en çoğun tartma su türü bolu süptü bilen, bu yerde yanlıq yartıp su tartıp saklaş bilen adet ki su elektrini birleştirip içine iş aşırdı.
2: Növətdə Xıcın tartma su elektrik stansiyası, Gunxapçil su elektrik stansiyasının türlük ul kuruluşu tertiplik işlənməkdə. 6 ayının 29-cu günügə qədər tür meydanıdaki yol kuruluşu müqim ilib berilib, sol qırğaqdaki tosma liniyasıdaki qatnaş toneli oğuşluq tutaşdırıldı. Tövənki ambarının su kreş çıxış eğizi, sol qırğaqdaki besim tənşəş əsləhəsi yandaş yolu və kuruluş tok bilən təminləş sistemisi bütünləy bütdi. Növətdə bu türünün ul kuruluşu axırlaşıb, azası gəvdə kuruluşu basqıcağı kirdi.
1: Sıçvan Erten Xalqara Kuruluş Məsləhətçilik Çəklik Məsuliyyət Şirkiti, Xıcın Tartma Su Elektrik Stansı Törünün Asasi Gəvdi Kuruluşunu Nazarət Qiliş Başquruş Muavim Baş Nazarətçisi Liu Cən tonuşdurub mındaq dedi. Gunxap Çil Su Elektrik Stansının Eqin Başlaş Təşmisi Kuruluşu Umumizlik Hərkətcan Qızış Kuruluşu Qirib 2027-ci ilinin axırda Eqinni Tosuşunu Pilalladıq. Xıcın tartma su elektrik stansının kuruluş yolu da yol özgertiş kuruluşunu tamamlap yıl ahırda katnaş başlaşını filalladık. Umumi kuruluşta kum şeğil, umumi materyal işlep çıkırış sistemisi üskünlerini setivilişini tamamladık. Pat arda işlep çıkırış kikiriştiriş baskıçığı kerimiz. Yıl ahırda şikiriştiriş şartını hazırlaşını filalladık.
2: Bayngulin oblasti Xıcın tartma su elektrik stansının umumi generatorlar sığımı 2 milyon 100 min kilovat bolup, növətdə Şincan'daki generatorlar sığımı ən çoğun tartma su elektrik stansisi. Bir gəvdirəşdirilib kurulgan Gunxapçil su elektrik stansisi Kaydu Deryası Vadisi'deki 4-ci baskışlıq elektrik stansisi bolup, generatorlar sığımı 257 min kilovatqa yetidu. Bu işki çoğun tür pütüp işki kırıştırılgenden keyin her yili elektrik torudun 3 milyard 150 milyon kilovat saat tok qobıl qilib, tok bilan təminləşinin yuqur pəllisini 2 milyard 360 milyon kilovat saat tok bilan təminləb, Cənubi Şincan elektrik torunun tok bilan təminləş qurulmasını önümlük əlalaşdırıdı.
1: Dövlət Energiya Qurohi Kaydu Deryası Vadisinin əla süpətlik pakiz energiya əvzəlliki tayinib, vadidiki energiya uğurlaşdırmasını sicil mükəmməlləşdirdi. Dövətdə, vadidiki işki su elektrik stansı pütüb işki kirişdirildi. 3 pələmpəysiman su elektrik stansı quruluşunun sürüdü tizlətilib, ünümü aşırılıb 5 dərəcəlik elektrik stansı baş axırı həm türkü boluş. Pələmpəysiman tənşəy saqlaşdək tərəqiyyat əndisi şəkilləndirildi. Şunun bilən bir vaxtda, Xıcın su tartıb energiya saqlaş türünün yürüşlük quruluşu bolğan 1 milyon kilovatlıq yoruqluq ol türü 2025-ci ilə 12-ci ayda muvafiqiyyətlik torlaşdırılıb, yıllıq oturucu tok çıxırış miqdarı 1 milyard 730 milyon kilovat saat yetküzülüb, vadının şamal elektri baylıqını iç masqadəmdə tizlətilib, su, şamal, quyaş energiyasını saqlaş, köp xil energiya özara toluqlaydıqan yeşil energiya sistemisi umumizlik bərpa qılındı.
2: Egilinishcha bu tur umumyuzlik bitgandan keyin Janubiy Shinjangning pokiz energiya kasb asosini yana puxtalab, rayonlarning an'anaviy energiyaga tayinishdan qutulishiga yordam berib, Shinjangning energiya qurilmasining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, yashil, to'van karbonlik, yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchlik harakatlantirguchi kuch qo'shadi ekan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyo.

Hörmətli radio dinləyiciləri, həm də avtonom rayonumuzun 16 şəhərinin avaraydı məlumatı aldınız. Ürümçidə hava buludlanıb, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-28 Selsiya qradusqıçı. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-28 Selsiya qradusqıçı. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb, keyin hava buludlandı. Temperatura 17-28 Selsiya qradusqıçı. Qulcuda hava buludluq. Temperatura 16-30 Selsiya qradusqıçı. Bortalada azraq yağmur yağıb, keyin hava buludlandı. Temperatura 18-31 Selsiya qradusqıçı. Qarmayda hava buludluq. Temperatura 22-31 Selsiya qradusqıçı. Köytündə azraq yağmur yağıb, keyin hava buludlandı. Temperatura 21-33 Selsiya qradusqıçı. Şixanzda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-32 Selsiya qradusqıçı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-32 Selsiya qradusqıçı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 33-45 Selsiya qradusqıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 33-47 Selsiya qradusqıçı. Korluda hava bulutluq.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tuprak Programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riya Sacchi Hamide Qiyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Qumunahiyasının Sancu Bazırı köləmləşkən Kalıqoy Baxmıcılıqıda Kırımlı aşırış yolu açdı. Qorğas nahiyasidagi shexida quruydigan örük ashyo obroti tez liniyasi orqali Shinjangning chiqish sur'ati tezlatilib, unum oshirildi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Qaltis besh mahirlari sahibimizda Portala shahridagi yigit Chaoshankay yurtiga qaytib 3 yilda ko'ktat ishlab chiqarish setish butun zanjirini ravonlashtirdi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni Çıngıdağı yezisindeki asasi katlan partiya təşkilatı etiz qırada qiyin məsililərini həl qıldı deyə məzmunlarını deyiqtınlağı sunumuz. Yezikliğin yezan deyqallarqı alaqıdar uçurlar sahibimizdə Aral şəhrədiki küzgü buğday 100 min morayunda məmləkət boyaca yuqur husul eliş rekordi yaratıldı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdə deyiqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slow Shitting abonucular terminalı da masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatqan yezik həntləgi nəzər.

Radio yanlıqcı dostlar. Bugünkü güllənəyətqan yezi kəndlərə nəzər səhifəmizni davamlaşdırıbatımız. Hazır Qorğas nahiyəsindəki 17000 modun artıq yerdəki şeyxidə quruyduğan örəyə arqa-arqadan pişiş məzgiliyə kirdi. Bu yeni meyvələrini ən tez sürətdə, ən yeni halətdə bütün məmləkətdəki istimalçıların qoluğa yetkizüş üçün Şünfeng poçta qatarlıq yetkizüş karxanaları yığış nöqtəsini etiz başlarıqıcı təsis qılıb, pəntexnika arqılıq küç qoşuş, mülazimətni aldın qılış qatarlıq usullar arqılıq, yezigilik özgəcə məhsulatlarını Şincangdan çıxırışdiki ən dəsləbki 1 kilometrini ravallaşdırıb, Qorğas şeyxidi quruyduğan örükni yötkəb toşıştın, yeni peti toşışqa halqışını işqaşırdı. Qorğas nahiyasının Sengong yezisidiki şeyxidi quruyduğan örüklik bağda, bağvan Juhongye, Şünfeng tez yetküzüş xadimleri bilen birlikte əmdili üzülgən örüklərini sevətki qacılab, eğirliğini ölçəb, talon çapla vatatdi. O, yan telefon əpçisidə zakaz çürgəndin keyin, tez yetküzüş xadimleri naiti tezla onun işiki aldığı kilip tapşırıp aldı. İlgiri örük satqanda özü top sitiş bazırıqı elib baratdi. Bahası tövən xoraş eğir idi. Hazır, tez yetküzüş avtomobili bivasta baqqa haydab kirilib atıdı. Bağvan Juhongye mundaq dedi. Mən bu yıl 700 modun artıq yergə şeyxidi quruyduğan örük östürdüm. O soli xeyli yaxşı. İlgiri örük satqanda özüm setiş yolu izdəyittim, özüm toşu ettim. Səl avarıcılıq idi. Hazır tez yetküzgüçi bivasta etizliq kilip tapşırıb elib, Beijing, Nanjing qatarlıq jaylarğı toşuydu. 2-3 gündəla yetib baradı, bahasımı xeyləri yuqri. Xinjiang Xunfeng tez toşuş çəklik şirkiti, ili şöbi şirkiti, Lüdao Xindu ticaret tükününün mal tapşırvalğıcı xadimi Ma Zhao mundaq dedi. Bu məzgildə biz hər günü 3-4 meyvilik baqqı bardıq. Dikalla əbçidə bir künübke bilərlə zakas çürələydiğən boldı. Bir saat içində işik aldığa berib tapşırvalımız. İlgirki yıllardaki seliştirganda bu yıl toşuş ünümü yeni özdi. Köp kısım şehirlerge ədisi yaki aralık kaldırıp yetküzüp beriş işkaşırıldı. Orap kaçılaşnamo derecesi östürüldü. Kespi meyve tor kepi, rezinki sivet işiltilgeşke yeni meyvelanın xoraş nisbitimo zor derecede tövelletildi. Yurtumuzun örüklerinin memleketinin her kaysi caylarga tarqıtılgalıqını körüp bizmo gayret bilen işledik. Xinjiang Xunfeng tez toşuş çeklik şirketi, ili şöbi şirketi, Lüdao Xindu ticaret tükününün mesuli Liu Jinyu mundaq dedi. Biz işləp çıxırdıqan cayda vaqtlıq tapşırveliş noxtisi təsis qıldıq. Hər günü toşuladıqan yeni örük 700-800 biletke yetib, bulturku oxşaş məzgildikidin təxminən 25% açdı. Yeni meyvenin süpteki kapalatlı qılış üçün məxsus xam, yeni məhsulatla məxsus liniyası içib, aldı bilən ulap toşuş, aldın yetküzüb yerişini yolu qoyduq. Yine soğuk toşuş, avtomobili səpliduq. Bu yıl yine oraş qacılaş layihəsini əlalaşdırıb, yeni örük toşuşqı maskeledigən məxsus oraş sanduqi zakaz qıldıq. Buzuluş nisbiti körünərlik tövəllidi. Jungu poştisi Qorğas nahiylik şöbi şirketimi oxşaşla işləp çıxırış rayonuda vaqtlıq tapşır veliş əvətiş noxtisi təsis qilib, yolu əbçisi həm doyun supsığı tayinib, şeyxidi quruyduğan örükni məxsus bevastı körüstüb sedişini qanat yaydırdı. Poşta tapşır veliş əvətiş nəx meydanıda xizmətçi xadımla yeşik-yeşik yeni örüklərini ikinci qeytin puxtılab və aldın soğuq saqlab bir tərəp qılıb atatdı. Jungu poştisi Qorğas nahiylik şöbi şirketi bazar bölümünün moderi Ma Zhijun mundaq dedi. Poşta şirketi daraqtı quruyduğan örük türüdeki yeni məhsulatlarga qarata, məxsus ən tez yeni peti yetküzüş liniyası açdı. Bunun da aldı bilən bexatarlık təkşürüşdün ötküzgili, aldın avtomobilga qaçılgili, aldın yolgı salgılı boludu. Şunun bilen bilə biz yana bivası körüstüş elektronluq sodisi və yolu supsidin paydalınıb, dekkanlar üçün setiş yollarını kenaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mönbət Tüprak programısı. Əmdirik qıtınla, yezi ilgi yeza dekallara arka alaqıdar uçurlardı bolsun. Yıqında, Abdunum Rayonluq Ormançılıq və Otlaq İdarisi munularını bildirdi. Bu yıl, Abdunum rayonumuz bütün Şincan'daki yaylaq işləp çıxırışını küzütüp ölçəş xizmetini təşkilləb qanat yaydırgan bolub, küzütüp ölçəşdə körüstülüşçə bütün Şincan'daki yaylaqlarının özüş əhvali umumi cəhətdən muqim bolğan. Qısmən caylarda pərq məvcud çıxan.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramımızını anlaşılarını qarşı alırız. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansı